0: tako od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noć.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimonaci, a uredio Igor Okičić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Više od 200 tisuća branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak

0: 1,55 treba ostajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje je da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon tri pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu Alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
1: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš Alka vidjela zadnja dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niže.
2: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper

0: ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon tri pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
1: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super, meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niže.
2: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimonaci, a uredio Igor Okičić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje da će

0: privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu Alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
1: Glavno je bilo 3. bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš Alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niže.
2: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.

0: 6 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Rijeka.

dosta visoke. Evo sad je 27, što je bolje nego recimo jučer, ja mislim, ili prekučer je već bilo preko 30 u ovo dobu. Tako da krenimo u jedan ljetni vrući dan, u nastavak toplinske kupole zapravo, koja je ovdje nad Europom i koja nas grije i prži i prži, ali evo mi se nekako nastojemo osvježiti. Što sa evo ovim evergreenima što nam Ana Marija priprema za ujutro, a što sa vijestima, informacijama i svim onim ostalim što dobijete iz zvučnika vašeg najdražeg radija, Radio Rijeke.

You're always on the mind, kaže Elvis Presley, i vi ste nama naravno na pameti. Evo onih par informacija koje bi vam možda mogle malo dan učiniti jasnije u samom startu. Sunce izašlo danas u 5 sati 53 minute, zaći će u 8 sati 21 minutu, dakako 8 navečer, jel ne, ujutro. Svaki dan je evidentno dan kraći za pa oko 2, čak možda i 3 minute, u poslijepodnevnim satima, odnosno u večernjim satima se već značajno smanjio, pa ali još uvijek ga je sasvim dovoljno. 14 sati 28 minuta bit će dnevnog svjetla danas. A bit će ga po svemu sudeći dovoljno jer se očekuje još jedan topal dan, vruć dan, uz kažem eventualno nešto bure koja bi mogla malo učiniti dan podnošljivim, ali s druge strane, jutro se dok smo dolazili na posao, ta bura nas je malo ko fen onako posušila, odnosno ismočila, pa smo se uspjeli uznoj već dok smo došli do samog radija. Što je još aktualno? Temperature zraka u Rijeci 27, u Delnicama recimo ugodnih 18, ali bit će naravno toplije i u unutrašnjosti, ali naravno da to ipak je kudikamo lakše kad se nađete među nekoj šumi, pa malo se zavučete u nekakav debeli hlad, pa ako vam je moguće, dakle, pobjeć malo u šumu, uvijek je ona naravno dobar izbor, a ako ne, isto tako more može biti još ljepše. More je također s temperaturama negdje oko 27 stupnjeva Celzija.

Veličanstvena Gabi Novak u pjesmi Pamtim samo sretne dane, odličan stav, tako treba, samo sretne dane probajte pamtiti, ove nesretne stavite negdje, potisnite ih negdje sa strane. Veličanstvena između ostalog Gabi, osim što imala prekrasan glas i prekrasan nastup, imala i tu privilegiju da joj pjesme pišu recimo u ovom slučaju gospodin Arsen Dedić koji je napisao tekst, vrlo joj blizak, dakako, ali ništa je, dobro, nije baš bio zakonito tako blizak ko Arsen, je bio blizak i Kemal Monteno koji je autor glazbe za ovu krasnu pjesmu. Kad smo kod sretnih dana, evo pokušat ćemo mi nešto izvući od zaborava i također otrgnuti sretne dane. Naime, na današnji dan 1946. prvu utakmicu odigrala NK Rijeka, tada novoosnovani klub Kvarner koji je 54. promijenio ime u NK Rijeka, odigrao svoju prvu povijesnu utakmicu na domaćem terenu protiv Hajduka, protiv Splitskog Hajduka i pobjedio je Kvarner tada 2-0. Još jedan sretan dan, iako se ne čini možda iz prve da je sretan, također sportski, je naime 1992. na današnji dan 8. kolovoza američki Dream Team, američki košarkaški, dakle Dream Team, profesionalci, je osvojio zlatnu medalju u Barceloni. Magic Johnson, Larry Bird, Jordan, znate već kako je to išlo. Pobijedili su Hrvatsku reprezentaciju, dakle finalu, pa kao ispada sad da smo kao Hrvati mi izgubili, međutim to je vjerojatno najveći uspjeh hrvatske košarke ikada, tako da ga još uvijek pamtimo bez obzira što je to bio poraz kao sretan dan. Nek vam bude i ovaj 8. kolovoza 26. sretan, 6 je sati i 14 minuta.

0: Radio Rijeka.
1: Kvar akumulatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
2: Ovaj vjetar koji puša od sinoć na Kvarneru će možda učiniti dan podnošljivim za nas građane, ali visoke temperature, špica sezone, odnosno visok datum, kolovoški pravi u srcu sezone i ta bura bi mogle stvoriti nešto problema u prometu, kojih čini se još uvijek nešto nema, ali kako će to danas izgledati, valja vidjeti prvo kod našeg dragog Irvina Filipovića koji je danas dežurni u Haku. Irvine, bog Irvine, ste dobro?
3: Bog i vama, pozdrav iz Zagreba.
2: Irvine, neki gužvi još čini mi se nema, ali očekuje se i danas, jel tako? Gust promet.
3: Da, točno tako, nije teško pretpostaviti što nas očekuje u nastavku dana. Eto, nastavno na vaš uvod, vrlo gust promet, uglavnom obilježava subote tijekom ljetnih mjeseci, prije podne, onda poslije podne jedna uobičajena smjena, jača promet u smjeru unutrašnjosti za sada bez većih posebnih ograničenja. Po pitanju same gustoće prometa, uobičajeno je ovdje kod Zagreba, zagrebačka obilaznica, konstantan priljev vozila iz smjera čvora Buzin prema naplatnim postajama Lučko, no dobro je, nemamo za sada dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama, pa eto, treba biti pozoran i u nastavku dana uz veću gustoću prometa dodatno pripaziti na onaj sigurnosni razmak između vozila. Kao i sve u životu, moramo se naviknuti, malo se prilagoditi i ovakvom vjetru, nešto jača bura piše i moguće olujni udari, već je dio prvog dijela dana, znači prije podneva, imamo već sada ograničenja, krenut ćemo redom. Na Jadranskoj magistrali Bakar, Novi Vinodolski, Karlobag, zabrana prometa za autobuse, na kat motocikle, vozila s prikolicama. Južnija dionica između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, dodatno zabrana za dostavna vozila i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Krčki most, također zbog vjetra, zabrana za prvu skupinu vozila u koju spadaju motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 metara, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, te osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom. Što se tiče pomorskog prometa, za sada u prekidu samo jedna katamaranska linija, održava je Jadrolinija, to je Kraljevica Lun, ostali katamarani, trajekti, brodovi su redoviti.
2: A to je ova najnovija, u stvari, katamaranska linija koja je uvedena nedavno.
3: Je.
2: Dobro. Ok, Irvine, dok se vjetar, dakle, ne smiri, ljudi pomalo oprezno, vodite računa o tome gdje ste krenuli, provjerite na stranicama Hrvatskog autokluba, ako već ne dobijete informacije s frekvencija, recimo Radio Rijeka ili drugih radiopostaja s kojima HAK dobro surađuje, i eto, pamet u glavu. Sretno svima da kako, Irvine, vama puno hvala, vama, vašim kolegama i pozdrav svim vozačima. Čujemo se, do slušanja.
3: Hvala i vama, čujemo se pomalo.

Dora Bokulić s prošlogodišnjeg Mika i njezina pjesma Doj Dimen, jedna od najdražih s prošlogodišnjeg lanjskog Mika. Evo, dovela nas je do 6 sati i 31 minutu. Dobro jutro još jednom svima. Lijep sunčan dan, po sebi sudeći bit će danas, ali malo burovit, dakle vjetrovit, za razliku od onih prijašnjih kad je baš onako vrućina ubijala. Bit će i danas toplo, ali će biti uz malo vjetra pa će se činiti da je nekako više zraka. Imajte na umu i taj vjetar i diže valove, nešto čak malo i problema u pomorskom prometu. Onaj dakle iz Kraljevice koji ide za Rab, katamaran nije isplovio danas, odnosno danas ne isplovljava, ali valjda će se i ta bura smiriti s vremenom. Što se problema u prometu tiče, čuli ste malo prije od Irvina Filipovića iz Hrvatskog autokluba, zbog bure na dionici Bakar Novi Vinodolski Karlobag zabranjen je promet za autobuse na kat, motocikle, vozila s kam prikolicama, a na dionici Karlobag Sveta Marija Magdalena još dodatno zabrana i za dostavna vozila i ona s natkrivenim teretnim prostorom. Suhi su kolnici, tu nekakvih poteškoća nema, ali je i visoka špica sezone, baš smo ono u samoj pravoj špici, tako da će nam i danas biti obilje automobila na prometnicama, pa ako možete izbjeći te pravce kojima turisti uglavnom migriraju prema moru, držite se ljudi sa strane lokalnih prometnica i bit će to naravno puno lakše. Imajte na umu, dakle, ako idete na more, pazite, valova ima dosta, diglo se malo more, pa i bilo išli s barčicom negdje van ili bilo išli samo malo plivati, da vas ne bi to iznenadilo. Danas će biti, po svemu sudeći, tako kažu prognostičari, pretežno sunčano, uz većinom malo na oblaku, tijekom poslije podneva, uz više oblaka ponegdje može biti kakva kiša i pljusak s grmljavinom, uglavnom unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Slično je bilo jučer, opet je nešto tu malo iza rijeke u zaleđu grmilo i na Čičeriji, međutim, ni kapi kiše u gradu i nije palo. Evo, makar Opatici su imali prekjučer kad im je ono baš se lijepo sručio, jedan pljusak, pa je malo osvježio, a evo kod nas tu u Rijeci baš niš. Slaba do umjerena ponegdje jaka bura s olujnim udarima, postupno će slabiti poslije podne, dijelom se okrenuti na sjeverozapadni vjetar. More malo umjereno valovito, temperature zraka, ove aktualne u Istri na Kvarneru jutarnje od 22 do 27, unutrašnjosti Istre između 17 i 22, u Gorskom kotaru i Lici od 15 do 20. Najviša pak dnevna danas će u Istri na Kvarneru ići od 32 do 37, a u Gorskom kotaru i Lici između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Što bi vam još mogli da dodat, osim podsjetiti još jednom da je dakle danas sunce izašlo u 5 sati 53 minute, zaći će u 20 sati 21 minutu, pa ćemo se i danas nauživati dakle ovog lijepog, toplog, vrućeg zapravo, čak dapače sunčanog kolovoškog dana. Osvježite se, znate već kako to ide, pijte puno tekućine, klimatizirane prostorije, ako baš nemate tu mogućnost, do mora ili ako ništa drugo, zamočite noge doma u lavor hladne vode i staviti si nekakve obloge ili nešto, pa ćete malo lakše pregrmiti ovaj dakle vrući dan. Po svemu sudeći ne nazire se nekakva značajna promjena vremena, nekakve oborine ili nešto, još i sljedeći tjedan, dakle, vrijeme slično kao ovo se nastavlja. A vrijeme je u subotu, 8. kolovoza, točno 6 sati 35 minuta, Ana Marija Ilić bira glazbu za nastavak programa, ide Tomislav Bralić, Klapa Intrade, te Zora Bila.

otpušta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SPG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.

Odmah srce zaigre kad slušate pjesmu Mom zavičaju, osobito ako ste negdje daleko u svijetu ili ste dugo bili van svoga kraja, onda vam nekako odmah stisne vas. Marime, tako meni kad se vraćam od negdje i čujem pjesmu Mom zavičaju u izvedbi Klapine Vera, Put ili kako god, no? 8-9 minuta do 7 sati, dok smo spavali, nekakvih značajnih niti problema, niti događaja nije bilo, uglavnom je Europa nekako mirovala. Što se događalo u svijetu i što je jučer bilo najaktualnijega u dnevnom aktualnom političkom momentu naše zemlje, saznajte iz studija Radio Zagreb, odnosno Hrvatskog radija Studija Zagreb, je za 9 minuta kreće jutarnja kronika Hrvatskog radija. Mi se čujemo naravno odmah nakon toga poslije.

0: 4,7.
1: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
2: Emisija za selo i poljoprivredu.

0: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkoga vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji Za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Od sljedeće godine veće mirovine za 200.000 branitelja.
2: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
0: Poslije podne će se održati 29. maraton Lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
2: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak. Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 80,5 milijuna eura. Kristijan Pelc.
3: Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručuje Medved.
4: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor.
3: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula 2 umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. druge godine, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
5: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno 34.000 korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
3: Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
4: Ako netko zaboravi 95.000 hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta.
3: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: Ministar Medved posjetit će Glinu i sudjelovati na obilježavanju dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Viduševcu bit će na proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske.
2: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću, zbog kojeg je ugroženo i zdravlje ljudi u tom kraju, počet će u rujnu, no još se ne zna tko će i kako obaviti taj zahtjevan posao. I iz udruge Gospić je naš grad.

0: odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne dupati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
1: Odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
2: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi.
1: Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
3: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
1: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnoga prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od 4 moguća odlagalište sanirati.
4: Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac. Evo što smo izdvojili.
5: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
6: U utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi euro super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim iznosima vlada će konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
4: Drugi ekološki vikend, pojačan je promet na cestama prema moru. Od naplate Lučko do Bosiljeva vozi se u povremenim kolonama uz kraće zastoje, javlja HAK. U splitskoj trajektnoj luci jutros nema gužve, više se putnika očekuje tijekom dana. Svijet. Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki obrambeni sporazum prema kojem će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije. Jelena Maštruko.
7: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Sheba Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čije je svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
8: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
7: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na

0: njezinih zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rajet Krimli na platform X.
1: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
0: Teheran je već poručio da u Meki potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. To je prvi njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, o odnosima s Europskom unijom te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama osmišljen kako bi se učinio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Prijedlog sad još mora proći i zastupnički dom. Uz uvođenje izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, time se želi dodatno ograničiti ruski izvoz nafte i plina koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine. Dokument daje ovlasti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da uvede sankcije za 5 najvećih kupaca ruskih energenata – Kini, Indiji, Turskoj, Saudijskoj Arabiji i Europskoj uniji. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije, te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećega mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72.000 ljudi u Sutu potkraj prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovoga mjeseca.
3: Jutarnja kronika. U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Lađa na Neretvi. Ovogodišnje natjecanje najavit će Katarina Lučić-Štampalija.
4: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju lađara tradicionalnim autohtonim plovilima Neretvanskom lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge lađara Neretve Luka Ošulić.
5: Ako nešto može znači to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba. Poziv ide svim slušateljima vašim, litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu, pratiti se može iz auta magistralu, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
4: Uz 29. maraton lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuz Miljenko Glasović.
6: Je ostala jedna velika, velika tradicija maratona i od 29 godina zaredan to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali. Zapravo cijela Hrvatska je zapravo u Neretvi.
4: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
3: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju prepetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Javio se Ivan Perdić.
7: Ovogodišnje nadmetanje za Baru sigurno će ući u povijest. Zbog jake kiše i pljuska 17 alkara kopljanika nadmetanje je započelo sa sat i pol zakašnjenja i završilo nešto prije 21 sat kad je Sinj već bio u mraku. Pobjednik Bare, 39-godišnji alkar Jure Domazet Lošo, pobjedio je nakon tri pripetavanja s ukupno 11 punata, jednim više od alkara Bože Mandaca. Nakon prvog pripetavanja otpao je Andrija Hrgović, a pobjednik Jure Domazet Lošo nakon pobjede u teškim uvjetima pod slabim svjetlima javne rasvjete je rekao.
8: Kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noći. Bilo je spektakularno, malo smo kasnili zbog kiše, tri pripete u noći i bilo je dobro, super. Ako još nikad nisam gađao algu po noći, staviš koplje i čekaš i to je to. I zadnja možda dva, tri konjska skoka sam se vidi, ali dok trkalištu, dok ideš prema njove, ne vidiš ništa. Osjećaj, namistio sam koplje kako ga držini i čeka je dok ne uleti nešto i to je to. Nisu ovo još, ja mislim, ni publika ova doživjela da se ovako po noći pripete i ovako. Baš je mrak bio ono, malo je staza bila blatnjava i malo je tu problem, ono moraš pripaziti na konja i na sebe i staviš koplje i čekaš i to je to.
7: Alkaru Juri Domazetu Loši, djelatniku Splitske specijalne policije, to je peti trofej jer je do sada već osvojio dvije bare, jednu čoju, a prije dvije godine bio je i slavodobitnik alke. Na njegovo koplje alkarski je vojvoda privezao 2 metra zelenog sukna, tradicionalnu nagradu pobjedniku bare i podsjetnik na nekadašnje pravo košnje livade zvane alkarica. On i njegov alkarski momak dobili su i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu od 3000 eura. Alkarske svečanosti nastavljaju se danas u 17.30 je nadmetanje za pobjednika čoje.
9: Jutarnja kronika.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Od sljedeće godine veće mirovine za 200.000 branitelja.
3: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
2: Poslije podne će se održati 29. maraton lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
3: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizarević i Grgo Mrvica.

0: pripremio Karlo Plazina.
1: Dobro jutro. Drugo kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Osijek u Velikoj Gorici. Na istom su stadionu gosti slavili u prvom kolu protiv Gorice prije tjedan dana, dok su domaćini na Rujevici izgubili od Rijeke. Treneri Alen Peternac i Federico Besone.
2: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
3: For me, as a coach...
1: Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Utakmica će početi u 18 sati i 30 minuta, dok će dvoboj Lokomotive i Gorice na Maksimiru početi u 21 sat. Domaćini su u prvom kolu slavili, gosti izgubili. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević.
4: Očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
5: Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti gdje nismo bili dobri. Jako su dobri u prekidima. Tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnosti rezultat.
1: Sutra će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HOO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 11 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
6: Ja bih svojim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
1: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. Tri dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, tri najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu.
7: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti je bilo umjerene do povećane naoblake uz mjestimice malo kiše na istoku i pljuskove s grmljavinom. Vjetar je bio slab. Na Jadranu je puhala slaba do umjerena podnove levita na udare jaka i olujna bura. U unutrašnjosti je temperatura bila uglavnom niža nego proteklih dana. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Park iznad Čabra i Sljeme 16, Bednja 18, Bilogora, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 19, Križevci i Kutjevo 20, Bjelovar, Gospić, Osijek i Sisak 21, Slavonski Brod 22, Zagreb i Gradište kod Županje 23, Knin 25, Malinska i Ploče 26, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Opatija i Pula 27, Rovinj i Šibenik 28, Dubrovnik i Lastovo 29, te Rab 30 Celzijevi stupnjeva. Danas na Jadranu pretežno sunčano, oblačnije prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura podno Velebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36, u gorskim krajevima malo niža. Sutra, ali i početkom sljedećeg tjedna, ponovno pretežno sunčano i vruće, te suho.
3: Prvi program.
10: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

Oliva Dragojevića ste slušali u pjesmi Kapedan bez broda u 7 sati, odnosno do 7 sati i 30 minuta. Tamo je pjesma finila. Večeras za one koji su u posjedu ulaznica za koncert Tragom Olivera, večeras dakle u Opatiji, na ljetnoj pozornici, imajte na umu, Zora Konđa, Goran Karan, Teddy Spalato, mnogi će izvoditi dakle njegove pjesme. Imajte na umu, dakle to vam je večeras, došao i taj dan, ali vi koji biste išli, a nemate ulaznicu, loše vijesti su da jednostavno karata već dugo nema, pa onda, što da vam kažem, možda da se prošećete po Lidu, možda nešto od zvuka dopre do vas, ali za ulaz je gotovo odavno već postalo kasno. No, vrlo je rano, 7 je sati 31 minuta, dobro jutro još jednom svima, sa Valova Radio Rijeke, Ana Marija, Damir i Dražen vas pozdravljaju, žele vam ugodan dan, lijepu subotu, danas ipak nešto malo svježiju, malo ugodniju, barem što se jutra tiče u odnosu na ove protekle dane, temperatura jutros u 6 sati kad smo mi dolazili na posao, bilo je oko 27 stupnjeva, počela je rasti, evo sad smo već negdje na 28, rašće ona značajno danas, ali evo zbog tog vjetra, odnosno zbog bure koja puše, možda ipak bude malo ugodnije. Danas, dakle, sunčano uz većinom malo na oblaku, tijekom poslijepodneva uz više oblaka ponegdje moguća kiša, pljusak s grmljavinom, no uglavnom unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Slaba domjerena ponegdje jaka bura s olujnim udarima postupno će slabiti, poslijepodne djelomično okretati na sjeverozapadni vjetar. Morat će biti malo umjereno valovito, najniže jutarnje temperature u Istri na Kvarneru su od 22 do 27, unutrašnjost Istre od 17 do 22, u Gorskom kotaru i Lici od 15 do 20, u Delnicama je jutros bilo nekih čini mi se 18, a aktualna vrijednost kaže da je da, 18 stupnjeva još uvijek, to je skroz u redu. Lijepo se spava na 18 stupnjeva. Što se tiče najviših dnevnih temperatura u Istri na Kvarneru od 32 do 37 čaka, u Gorskom kotaru i Lici nešto ipak malo ugodnije od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Da, bura stvara nešto problema u prometu. Zbog vjetra na dionici magistrale, odnosno Bakar Novi Karlobag je zabrana prometa za prvu skupinu vozila, a na dionici Karlobag Sveta Marija Magdalena još i za drugu skupinu vozila. Nekih većih gužvi u ovom trenutku ne primjećujemo. Javili su nam jutros iz Hrvatskog autokluba da se očekuje da kako jedan pravi pravcati kolovoški vikend dan sa puno prometa, a najnovije informacije koje dolaze iz Zagreba, odnosno sa čvora Lučko, gdje se uključuju, odnosno iz nekoliko pravaca se automobili slijevaju prema moru, pokazuju da su sad već kilometarske kolone i da će po svemu sudeći vrlo brzo doći do čepa, a ako se to događa u ovu dobu već na Lučkom u 7.30 ujutro, znači da će danas nešto kasnije kad ti automobili stignu do mora ovdje ili do nas ili prema Dalmaciji također nastupiti kolone, gužve i na ovim našim magistralnim pravcima u smjeru mora. Imajte to na umu, probajte izbjeć prometne pravce kojima turisti migriraju, dakle na odmor, držite se lokalnih cesta, ako možete izbjeć, super, ako ne možete, onda ništa, sretno ljudi u vašim automobilima, ako zapnete u kakvoj gužvi, u kakvoj koloni, dojavite nam dakako na 210-777 na naš broj telefona Radio Rijeke, gdje je problem, ako je negdje zapelo, da podijelimo i sa ostalim slušateljima. Subota je, nemamo za prijaviti nikakve najavljene radove, malo će radnici odmorit, barem što se tiče onih redovnih održavanja, struje, vode, odnosno instalacija za dopremu Iste, doduše vode je sve manje i manje, nadamo se da sa strujom da neće biti nikakvih specijalnih redukcija, iako već pojedine plaže u našem kraju su isključile tuševe, znam da je Moščenička još prije 5-6 dana iskopčala, isključila tuševe i špine na plažama, štedi se voda, dakle, i racionalno se s vodom treba odnositi, ona nije neugodna. Auto, kako kažu da je bolest, čist auto produkt bolesnog mozga, to sam jednom bio čuo. Dobro, lijepo je da je auto čist, ali ne mora se baš sjajiti sve dane u godini. Ovaj dan u godini, 8. kolovoza, želimo vam da protekne lijepo, mirno, ugodno, u najboljem društvu, a vjerujemo isto tako da će vam dobro društvo biti, kao i obično, Radio Rijeka.

0: Danas u Novom listu pročitajte. Riječanin Denis Vejzović bori se za život u Irskoj. Njegov otac Agan čeka vijesti iz bolnice u Korku. Kako da se pomirim s time da mi sina žele isključiti s aparata? Veća primanja za 200.000 branitelja za svaki mjesec u ratu, mirovina 3 eura viša. Stručnjaci upozoravaju da će se posljedice ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću tek vidjeti. Izloženost mikroplastici i teškim metalima ugrožava zdravlje ljudi. Počinje proslava blagdana Svetog Lovre na Boduliji. Lovrečeva oživljava povijesnu jezgru Krka. Niko Janković, strelac protiv Ilvesa, isplatilo se što sam dolazio na Rujevicu i sam vježbao udarce. Danas u Novom listu prilog pogled.
1: Ma gdje to ima? Predavanja na jahti, vježbe u marini. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka, opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Bačilić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačilić. Kukuljanovo. Bačilić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

Kevi Cohen za naše slušatelje od naše Ana Marije. Kevi je prije neki dan imao dva sjajna koncerta u Pulskoj areni, a Cohen sam gledao prije, koliko je to bilo, 13 godina, 2013. isto na istoj lokaciji u Pulskoj areni. Točno je 8 sati i 1 minuta. I neka je ljeta i, kako kaže pjesma, summer time, the life is easy. Malo je teško podnijeti sve ove visoke temperature, ali ako se adaptirate na ljeto, krenete na more ili negdje u šumu, potražite hladovinu, onda ljeto stvarno može biti easy, može lijepo, lagano biti, onako u šlapama, u kratkim rukavima, hlačicama, haljenicama, zavisi ko što tko nosi. Uživajte u ljetu, a mi ćemo vam dati nekoliko preporuka, možda što se tiče događaja na današnji dan. Više ćemo se fokusirati na programe tamo malo za jedno pola sata u našem Kamo danas, jer su brojno kulturno-zabavni programi, brojni su organizirani. Nekako smo ipak više svi u godišnji odmor raspoloženju, pa i intenzitet nekakvih velikih značajnih događaja manji, jel? Nek se ljudi malo kupaju, nek se zabave, no spomenut ćemo da, recimo, na današnji dan, odnosno danas, se u Metkoviću održava maraton lađa, 29. maraton lađa. Lađarice su svoje već odveslale, a danas će, dakle, dečki u Metkoviću veslat onako snažno, udarnički kao što to čine. Vidjet ćemo ko će biti bolji i nek odmjeri, dakle, nek odmjere svi snage, nek pobjedi bolji. To je jedan od tradicionalnih događaja u Hrvatskoj danas. Trči se i čoja, sutra je, jel tako, alka ili danas bara, što je već uglavnom i ti u Sinju tradicionalni događaj također idu ka svojoj kulminaciji. Što se sporta tiče, vjerujem da znate da Rijeka ovaj vikend ne igra, budući da je i zbog Dinamovih i riječkih obveza prema europskim, dakle, kupovima, ta utakmica između Rijeke i Dinamo odgođena. Ne zna se još točan termin kada će biti ona odigrana. Biće, dakle, već će iz HNL-a dati nekakav termin kada će se nadoknađivati, ali, dakle, Rijeka danas, odnosno ni sutra, ovaj vikend nema svoj termin. Naravno, liga nastavlja se dalje, pa će, evo, recimo, danas biti dvije utakmice. Rudeš Osijek danas igrat će se od 18:30, Rudeš kojeg je Rijeka dobila prošli put na otvaranju sezone, a igra se u Zagrebu, u Velikoj Gorici. U Zagrebu se igra Lokomotiva Gorica, to je onaj kasni termin od 21 sat. To je, dakle, što se tiče HNL-a. Brojni su događaji u našem kraju, ovi tradicionalni, zabavni, razne pučke fešte, razne pribarske fešte, kako god. Evo, u Fužinama jedan zanimljiv međunarodni festival folklora, nešto malo ćemo više kasnije reći o tome. Rokova već se počinje obilježavati, Vela Gospa je blizu, samim time je Sveti Rok, i to ćemo spomenuti kasnije. No, evo, neka izdvojimo kao, recimo, nekakav najzabavniji i najznačajniji događaj u našem kraju je današnji Senjski karneval. Evo, svi vi koji volite maškare, svi vi kojima teče karneval kroz vaše vene, možda malo i bevanda pomiješana s karnevalom ili što god, morate danas biti u Senju. Oni koji vole maškare kažu da je to nezaobilazna lokacija, da su Senjani uvijek onako baš kako treba malo munjeni, malo luđi nego ostali, i da su ti karnevali uvijek nekako najdojmljiviji. Što se programa tiče, već od 10:30 počinje karnevalski šušur na Pavlinskom trgu u Senju, oslikavat će se lica posjetiteljima, na večer Lighthouse Disco Carnival Party, na trgu Cilnica koncert grupe u večernjim satima Spice Grills i koncert grupe Groversi, a od 19:30 iz tržave Nehaj, dakle, kreće velika karnevalska povorka. 19:30, imajte to na umu, vi koji ćete doći maskirani ili koji ćete

0: šansa na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo.
2: Bačelić.
3: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
4: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Iberico 12,99 €. Čajna kobasica Delicato 9,99 €. Tomi, znaš što voliš?
5: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

Teško je nabrojati sve programe koji su danas vrijedni organizatori pripremili za naše građane, sugrađane, mještane, turiste, za sve koji su naravno uvijek dobrodošli na ovo naše područje. Evo, još jednom ćemo se osvrnuti i vratiti se sa pozivom u Senj, dakle na karneval, danas senjski ludi ljetni karneval, kažu jedan od najhujih. To je dobro, to je, dakle, u svakom slučaju, dakle, jedna pohvala. Još fešti, ribarskih fešti, čudo, pa evo recimo tako možete danas put Bakarca, sjajna manifestacija, prava pravca ta ribarska fešta, tira, još jednom će oživiti bogatu pomorsku ribarsku baštinu Bakarca kroz atraktivnu rekonstrukciju tradicionalnog lova na tune, dakle, tira, tako se zijalo i tjeralo tune. Tomislav Bralić, Klapa Intrade će nastupati, a bit će naravno nešto, valjda, i tune odrezaka po popularnim cijenama, nadamo se. No? Biće vjerojatno i čevapa, ali, a čujte, ono što ljudi traže, jel? Što ljudi hoće, ali fokus i naglasak da kako na ribi. Još ribarskih fešti u Selcu, ribarska fešta, pa zatim u Baškoj, odnosno u Baški, dobro, nije u Baški ribarska fešta, tamo Razum svira, Denis Raz uz jazz, funky i tako dalje, dobar soul food. Zatim u Čižićima ribarska fešta, tako je, tamo grupa Aurora nastupa. Krški sajam Lovrećeva danas također starta, sviraće grupa Magazin, bit će rukotvorina, bit će nema čega nema. Jel? U Novom, jesmo spomenuli, Novom, Snoj Vinodolski danas također se održavaju, četvrto izdanje manifestacije, isto dobra hrana, modne revije, zabava, Top of the Pops i DJ Boris će biti zaduženi za to i za mlade će biti, dakle, za najmlađe bogat program pripremljen, tako da i u Novom danas, ko dođe Novi Vinodolski, sigurno će naći nešto za sebe. Večeras vam svira na Gradini, odnosno pjeva na Gradini sa svojim pratećim bendom Vana. O tome smo pričali već dosta ovih dana i razgovarali jučer sa Vanom, podijelili nešto ulaznica za naše drage slušatelje. Karte, vjerujem da se još uvijek pokoja može naći na ulazu u Trsarsku Gradinu, ali vjerujem da ste isto tako se na vrijeme opskrbili ulaznicama. Ako ćete malo pobjeć možda u zaleđe, odnosno tamo gdje bi trebalo biti svježije, neznatno, ali ipak malo svježije, preporučit ćemo recimo da odete u Fužine na četvrti međunarodni festival folklora i drugi festival starih zanata. Samo ime govori sve, dakle, u Fužinama će biti program na nešto nižim temperaturama, a bogat kao da je, eto, bilo gdje u bilo kojem turističkom mjestu, jel? Što se još da izdvojiti? Ajde, još ćemo spomenuti Rokovu koja, dakle, nam se bliži u Klani ove godine i nude povodom toga izložbu sakralnih slika u crkvi Svetog Jeronima. U povijesnom prostoru crkve bit će postavljeni radovi autora Marijana Gombača, koji promišlja vjerske motive i kršćansku tradiciju snažnom emocionalnom ekspresijom likova. Dakle, izložba će biti otvorena u 19 sati, danas ostaće otvorena do 16. kolovoza. Bliži se, dakle, Vela Gospa i Sveti Rok, pa onda imajte to na umu. I to bi bilo to otprilike. Teško je, kažem, sve probrojati i ići u duboko u detalje, budući da je programa obilje. Vjerujem da gdje god i što god se odlučili raditi, da ćete to uspješno raditi, da će vam biti lijepo, a osobito ako odlučite ostati uz program Radio Rijeke.

0: време за време.
1: Prije 15 minuta spominjali smo brojna događanja koja su spremljena, odnosno spremaju se za večeras u našem kraju, a hoće li slučajno možda kakva kap kiše ili možda kakav pojačani vjetar mrsiti organizatorima planove, saznaćemo od Igora Horvata iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda. Meteorologu Horvatu želim dobro jutro.
2: Hvala, želim ja vama dobro jutro i svima koji nas slušaju, a i onima koji nas ne slušaju.
1: Istina, samo oni to ne znaju da smo im poželjeli, ali želimo
2: tako,
1: i njima.
2: Tako, ali nema veze, želimo naravno i njima, a posebno svim organizatorima i svima onima koji žele ići na sva ta događanja koju ti organizatori organiziraju.
1: Zvaćemo Igora ponovo, naravno, očito je došlo do nekog prekida u komunikaciji, ali eto, to se dogodi, pogotovo kad držiš slušalicu na ramenu, pa obrazom nešto stisneš. Sad ćemo saznati ili to bio razlog ili nešto drugo, dok naš Damir, naravno, ponovo uspostavi liniju.

0: Da, vraćamo se metrologu Igore. Je li telefonska slušalica bila na ramenu slučajno?
1: Nije. Ja sam vas uredno čuo preko slušalice, međutim nekakav čudan zvuk.
0: Igore, nastavite gdje ste stali, Igore.
1: U svakom slučaju, sve što organiziramo na večer, najvjerojatnije će biti moguće održati, dakle kiša ne bi trebala kvariti planove, međutim mogla bi još uvijek danas, pogotovo tijekom prije podneva, probleme u prometu stvarati bura, koja na dijelu područja puše jako solunim udarima, na ostatku područja samo slaba i umjerena. Imamo nešto više oblaka, jutros, iako je u Rijeci sunčano, sunčano je u Gorskom Kotaru, sunčano je u Lici, međutim Istra je poprilično oblačna. Jutros je čak bilo i nešto slabije oborine, a oborine će još biti danas tijekom dana, osobito tijekom poslijepodneva, dakle slično kao i jučer. Istra je jučer bila najkišovitija u Hrvatskoj, bilo je nekoliko razvijenih ćelija iz koje je padala kiša, iz kojih je pljuštalo. Međutim, vidjeli smo do na večer se sve to skupa raščistilo, razvedrilo i sličan scenarij se u stvari očekuje i danas. Dakle, novi porast na oblake tijekom poslijepodneva i tijekom poslijepodneva onda ponegdje kiša i kakav pljusak s grmljavinom, ali do večernjih sati sve ono što je planirano bit će moguće održati bez puno problema. A stabilni vremenski uvjeti javljaju se, odnosno nastavljaju se od sutra pa nadalje. Dakle, jučer smo imali nestabilno poslije podne, danas ćemo ga imati, a od ponedjeljka nadalje najvjerojatnije se vraćaju sasvim stabilni uvjeti i možemo govoriti o nastavku ovog toplinskog vala barem do sredine idućeg tjedna, a postoji indikacija da bi moglo čak biti i do kraja ovog tjedna u koji ulazimo preko sutra. A što se sadašnje situacije tiče, dakle vrlo je šareno, nad Istrom je oblačno, mjestimite čak ima nešto slabije oborine, a na ostatku područja ima i puno više sunca. Temperatura zraka u Rijeci iznosila je u 8 sati 28 Celzijevih stupnjeva, s time da valja naglasiti da noćas u stvari nije padala ispod 26, na primjer na Rabu nije padala ispod 29, u Puli nije padala ispod 28 i to je u stvari bura koja pokazuje taj svoj fenski efekt, što je također u ove vrućine isto prilično neugodno. A što se tiče jučerašnje najviše temperature zraka, u Rijeci je izmjereno 36 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala i relativna vlažnost 46%. Temperatura zraka na Zavižanu u 8 sati 15 Celzijevih stupnjeva, Crni Lug i Delnice 18, Platak i Park 19, Plitvička jezera 20, Učka, Pokloni, Gospić 22, Ogulin i Pazin 23, Klana 24, Kastavi, Kukuljanovo 25, Labin, Mali Lošinj, Malinska, Svjetionik, Porer, Rovinj, Senj, Viškovo i Vransko jezero na Cresu 27, Cres, Gradska postaja, Boljun, Grobnik, Opatija, Polje, Čepić, Poreč, Pula, Gradska i Aerodromska postaja, Rabac, Rijeka, Krk, Aerodrom i Svet Ivana Pučini 28, Ilovik i Rab 29, a Crkvenica, Pag i Silba već su na 30 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Crkvenica 25, Mali Lošinj 26, Malinska, Opatija i Svet Ivana Pučini 27, Rab 28 i Pula 29 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 8 sati svede na srednju morsku razinu, kretao se između 1014 i 1019 hektopaskala. A vrijeme danas promjenjivo, oblačno, nestabilno, međutim nestabilnosti se najviše očekuju tijekom poslijepodneva, kada će uz novi porast na oblake mjestimice biti kiše, pljuskova s grmljavinom, koji tu i tamo mogu biti nešto izraženi, međutim do večernjih sati sve će se ponovo smiriti. Što se vjetra danas tiče, puha će slaba do umjerena, pogotovo sad još prije podne ponegdje jaka bura s olujnim udarima, potom će ona postupno oslabiti i okrenuti na sjeverozapadni vjetar, većinom u zapadnu obalu Istre te na otvorenom moru. More će biti malo i umjereno valovito, a temperatura zraka danas bit će malo niže nego ona jučerašnja, kretat će se većinom između 32 i 37 Celzijevih stupnjeva, a u Gorskom Kotaru i Lici između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Sutra, rekli smo, vraćaju se gotovo potpuno stabilni uvjeti, bit će pretežno sunčano uz većinu malu na oblaku, još će ujutro puhati slaba do umjerena bura, a potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo, ponegdje do umjereno valovito i temperatura zraka bit će samo malo niža ili bez neke znatnije promjene. Slično i u ponedjeljak i nastavljaju se stabilni uvjeti uz, pa možda možemo reći ponovo baš onako visoke temperature zraka, dakle ponovo vruće, barem do sredine tjedna, a čini se da je vrlo izgledno da će se to nastaviti u stvari i do kraja idućeg tjedna.
0: Jučer se u poslijepodnevnim satima bilo lijepo na oblačilo, negdje nad Čičarijom čini mi se da je grmilo, nadao sam se da će nas možda malo blagosloviti i pokapati, ali nekako nas je prošlo mimo.
1: Poškropilo je, došlo tri kapi kiše s tog nakupnja, palo tog oblaka, ispadalo se zaista nad Čičarijom i kasnije se razvio još jedan između Raškog kanala i Pazina, isto se ispljuštalo, ali eto u Rijeci doslovno nekoliko kapi kiše.
0: Dobro, hoće li danas biti više sreće ili možda za nekog nesreće, saznat ćemo tijekom poslijepodneva. Igoru Horvatu, meteorologu Državnog hidrometeorološkog zavoda, puno hvala, čujemo se Igore kasnije poslijepodne, do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovo još nisi čuo. Studiraš pod jedrima, krstariš Jadranom. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
2: Saturday Deal. Ove subote iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire. U Vision Studio optikama u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
3: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea Sun odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Grčki sajam pretvara grad Krk u veliku pozornicu. Sajam autohtonih proizvoda i tradicijskih zanata, srednjovjekovne borbe i bogat glazbeni program. Magazin, Del Boys, Gruversi, DJ Luka Montecchi, Prljavo kazalište, Infinity Band Croatia, Lovrečeva od 8. do 10. kolovoza. Sajam koji živi više od 500 godina.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica €1,99 i miješani ćevapčići €1,99. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Ako odeš za uvijek.
8: Vana je najbolji razlog da u subotu 8. kolovoza uživate na Trsatskoj gradini. Kupite ulaznice u sustavu Entrio.
9: Tvoje mjesto za neodoljivu ljetnu slasticu, domaća lubenica, 35 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: Jučer je došlo u kasnim poslijepodnevnim satima do većeg šumskog požara negdje između Plasa i Zlobina. Odmah su vatrogasci, kako riječkih i ostalih vatrogasnih postrojbi, priskočili, dakle, prionuli poslu gašenju požara. Idemo telefonski do Frane Žudića, zapovjednika vatrogasne postaje Vežica, koja je jedna od prvih, dakle, reagirala, pa će nam malo reći, dakle, kakva je aktualna situacija. Gospodin Žudić, dobro jutro ili dobar dan?
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Recite mi, kako je to izgledalo, kad je to krenulo i kako ste, na koji način prionuli poslu?
1: Pa evo, dojava je došla negdje oko 6.20 popodne o šumskom požaru na području Plasa, Zlobina Plasa. Ne? Mi smo odmah bili upućeni iz Vežice i DVD su šak sa nama. Na lice mjesta imali smo problem jer nismo mogli odmah locirati samo mjesto požara, tako da sam požar i put do njega tražili smo skoro sat vremena. Nakon toga imali smo novi problem, iznimno težak i teško pristupačan teren. Samo mala vozila su mogla dospjeti do požara i onda smo u suradnji sa Hrvatskim željeznicama, kojima se ovim putem i zahvaljujem na suradnji, dopremali vodu na teren i uz pomoć naše tehnike i pumpi vršili gašenje tog požara. Lokalizirali smo požar između 1 i 1.5 ujutro i do sad traje dogašivanje. Evo, trenutno smo i to na terenu i traje dogašivanje.
0: Znači, možemo reći da je pod kontrolom, dakle, da je požar, odnosno dogašivanje, praktički vi ste ga zapravo riješili.
1: Mi smo ga riješili, znači oko 1.5 ujutro je on bio skroz pod kontrolom i od 1.5 do sad traje dogašivanje i trajat će vjerovatno danas još kroz dan. Ne znamo točno koliko, ali vjerujemo da do kraja dana će biti potpuno ugašena.
0: Jel vam vjetar stvarao kao poteškoće, budući da je već u drugom dijelu dana jučer krenula ta bura malo jača, jel ne?
1: Je, kako je noć padala, tako se vjetar dizo i pred jutro, oko 4-5 ujutro je baš počela intenzivno jako puhat. To nam je bilo najveći izazov kroz noć, ali eto, uspjeli smo priječiti bilo kako ponovno javljanje požara i širenje dalje, tako da smo ga savladali. Trenutno je bura malo pala i dalje puše, ali nosimo se sa tim i riješit ćemo bez ikakvih poteškoća.
0: Sad može puhat koliko god hoće, kad ste vi to zapravo riješili. Gospodin Žudić, je li to bilo na nenaseljenom području i je li to jedan od onih požara koji su uzrokovani iskrenjem vlakova koji prolaze tom lokacijom?
1: Požar je na nenaseljenom području i jako daleko od bilo kakvog naselja, kuća ili ičega šta bi ugrozilo stambene objekte ili ljude, ali uzrok požara ovog puta nije vlak, jer je požar, je to uz prugu, ali to je ipak jedno 150 do 200 metara od pruge počelo, a sam uzrok trenutno ne znamo i to će se naknadno utvrđivati šta je bio uzrok požara.
0: Jasno. Vi ste se brinuli o posljedicama, uzrok neki istražuje policija i već službe koje su za to zadužene. Recite mi još, gospodin Žudić, koliko vas je bilo na intervenciji jučer ili danas tijekom dana?
1: Pa evo, znači, sinoć do jedno 8 sati, pa cijelu noć, evo do pred pol sata, na požaru je bilo 45 vatrogasaca sa 16 vozila i sad smo te snage zamijenili, smanjili smo broj ljudi na terenu, trenutno je 12 vatrogasaca sa 2 vozila i uskoro očekujemo još 4 čovjeka sa još jednim vozilom, što smatramo da će nam biti dovoljno do kraja dana, do potpunog gašenja požara.
0: Odlično. Vrijednim vatrogascima koji su bili sinoć na požarištu, želimo se dobro odmore, naspavaju, pa možda i okupaju malo danas tijekom dana, a ovima koji su na požarištu da nemaju puno posla. A gospodinu Franu Žuriću, zapovjedniku vatrogasne postaje Vežica, želimo zahvaliti se na ovom kratkom razgovoru i puno sreće i malo posla.
1: Eto, hvala vama i ja ću isto iskoristiti priliku da se zahvalim i svim ostalim postrojbama dobrovoljnih društava koje su ovdje bili i koji su nam iznimno puno pomogli i bez njih ne bismo mogli, tako da zahvale DVD-u Sušak, DVD-u Hreljin, DVD-u Drenova, DVD-u Kraljevica. Ja se nadam da nisam nekog zaboravio.
0: I ja se nadam, neka vrijedi ih spomenuti, naravno, bravo.
1: Eto, hvala svima još jednom i lijepi pozdrav vama i slušalci.
0: Hvala vam lijepa, živjeli Frane, bok.
1: Doviđenja, pozdrav.

0: 107.7 Radio Rijeka.
1: Deset je sati.
0: Radio Rijeka. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. Vozačima upozorenje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti poručuju iz Hrvatskog autokluba.
2: Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocestama zbog životinja na kolniku, A1 na 7. kilometru, prema dojavi radi se o Srni, te na A3 Bregana Lipovac, Kočvora, Ivanićgrad, prema dojavi radi se o psu. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. U priobalju puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Na Jadranskoj magistrali na dionici Bakar-Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama, a na dionici između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Hvala Irvinu Filipoviću na ovom izvještaju, a još jedna za vozače, naime utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi euro super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od svega 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupiti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. O točnim iznosima ipak vlada će konačnu odluku donijeti na telefon sjednici u ponedjeljak. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije, te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećeg mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je dogovor, odnosno to je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72.000 ljudi u Ceutu krajem prošlog mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolska, Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovog mjeseca. I još jedna iz našeg kraja, u gradu Krku počinje tradicionalna Lovrečeva, koja uz srednjovjekovni program, koncerte, šetnje i radionice do ponedjeljka donosi bogatu gastronomsku ponudu. Uz krške restorane i konobe ovogodišnje glavno gastro središte bit će Ribarski mul, gdje će posjetitelji moći kušati suvremene interpretacije krških specijaliteta, kraft pića i slastice. Na Velom parku predstavljat će se otočna vina i rakije, na kruši domaći proizvođači, dok će škverić ponuditi tradicionalna jela poput pečene janjetine i poznatih krških šurlica. Organizatori najavljuju 3 dana ispunjena okusima koji predstavljaju bogatu gastronomsku baštinu otoka Krka.
0: Vremenska prognoza.
1: U Delnicama prilično pristojnih 20 stupnjeva, kod nas je već malo nepristojnije ovdje uz more, Rijeka je na 29, a Rab trenutno na 31 Celzijev stupanj. Očekuje nas pretežno ili djelomice sunčano uz malu umjerenu naoblaku, no tijekom poslijepodneva uz porast naoblake ponegdje može biti kiša i pljuskova s grmljavinom, ipak uglavnom unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, postupno će slabiti, poslijepodne djelomice okretati na sjeverozapadni vjetar, morat će biti malo umjereno valovito, a temperature zraka u priobalju Istri najviše dnevne od 32 do 37, a u Gorskom kotaru i Lici između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se

0: Je, dogodilo se ljubav, pjevaju Mladen i Lede Kleva u ovoj njihovoj krasnoj pjesmi u 10 sati 15 minuta. A događa se ljubljeni, voljeni, najluđi ljetni karneval, a to je onaj senjski. S nama je na telefonskoj liniji trenutno Vlado Jurić, naš reporter koji se nalazi u Senju. Vlado, bog, dobar ti dan ili dobro jutro, imaš i gosta, jel tako?
1: Tako je, dobar dan i pozdrav iz grada Senja. Grad pod Nehajom po 53. put organizira Međunarodni senjski ljetni karneval, koji je počeo daleke 1967. godine. Evo, dakle, kao i vaš reporter, pa će dogodine poslaviti onih 60 jubilarnih, ali 53. znamo da je bio domovinski rat, pa jednostavno nije bilo nekoliko godina karnevala. A ovogodišnji nikad jači, 55 grupa iz 7 ili 8 zemalja. Treba reći da je grad Senj ima puno prijatelja, gradova prijatelja, to su dakle i u Francuskoj, i u Poljskoj, i u Italiji. Dakle, svi ti prijatelji dolaze, i Mađarska, dakle, svi dolaze oni u Senj i bit će veselo. A moram reći da je do ranih jutarnjih sati već veselo ovdje. Grupa Bonaca ima svoj performans, ali u ovim trenucima stiže nam i jedna grupa koja se zove Samba ispred Volte, koji će ići danas u povorku, ali ono što je najvažnije, rade priču o vezanu uz trajekt ovaj koji je od ovog ljeta povezao Hrvatsko primorje s Rabom. Gradonačelnik gospodin Željko Tomljanović je pored mene gradonačelnik, evo buka je šušuri u gradu, moram reći, od rane jutarnje sati se nastavlja taj treći glavni dan.
2: Dobar dan, pozdrav susjedima Radio Rijeka, da Vlada u pravu se, šušuri je veliki karneval, 50 i nešto grupa, sami ste rekli, sa pravo nosimo epitet Međunarodni svjetski karneval. Grad je pun, veselo je kao i svake godine i vjerujem da će i danas sve proći u najboljem redu.
1: Tri dana već traje cijela ludnica u gradu, počelo je otvaranjem prije dva dana. Predali ste vlast da sutra jutro maškare upravljaju gradom.
2: Upravo tako, ova tri dana maškare upravljaju gradom, moram priznat da mi je to malo i problem jer su maškare prilično rastrošne, tako imamo iskustva od prošle godine. Vjerujem da će ove godine biti malo racionalniji u troškovima.
1: Evo, veliki broj grupa stiže iz Rijeke, Riječkog zaleđa, pa evo prilikom da pozovemo sve koji su blizu da dođu danas i da uživaju od 19.30 u Međunarodnoj karnevalskoj povorci.
2: Upravo tako, mi se godinama već nastavljamo na Riječki prsten, praktično ovo je, ja bih rekao, preslika Riječkog karnevala, ne znam da li ima grupa iz Rijeke koji su u Rijeci, a da nisu i u Senju, tako ću jedanput zahvala svim grupama iz Riječkog prstena. I vjerujem da će vas i iduće godina pratiti kao što nas prate i svako godinu do sada.
1: Bit će danas puno gostiju, imate tu ložu svoju, imate gostiju, stiže i župan i cijela ekipa prijatelja gradova iz okolice.
2: Upravo tako, imamo župana, imamo sve, imamo državne tajnike, ali ono što je najbitnije, imamo karnevalske gradove, predsjednika Karnevalske udruge gradova, kompletno karnevalsko vodstvo Hrvatske je večeras ovdje u Senju.
1: Evo, ajmo za kraj pozvati sve da dođu u Senju večeras.
2: A još jedan put, lijepi topli pozdrav iz Senja i dođite svi u Senj na senjski ljetni karneval, bit će puno, bit će prekrasno kao i svake godine.
1: Evo, hvala gradonačelniku, a poziv i od mene, svima dođite, bit će veselo, vjerujem da čujete ovaj šurovu buku ovdje na trgu na rivi, iako bura puše, evo ono što bi rekao, da će bura ohladiti malo sve one na ovoj velikoj vrućini.
0: Iako taj katamaran kojeg si spomenuo danas nije isplovio zbog bure, dakle između Krljevice Raba ide preko Senja, to ne znači da do Senja se ne može doći, dakle ceste su prohodne, osobito te magistralne, na njima je čak dapače manje gužve nego što je na ovim cestama, autocestama i recimo na Krčkom mostu i tako dalje. Pa onda prihvatite poziv kako gradonačelnika Senja, a tako i naše kolege Vlade Jurića, dođite maškaroni, maškaronke, zabavite se i svi naravno ne nužno maskirani, dođite samo da ste dobre volje, da uživate u dobroj atmosferi. Vlado, hvala ti puno i zabavi se dobro, val, i pazi, nemoj previše popit, Vlado.
1: Neću, ma i maškaram se što je najvažnije, eto, bit će veselo, ova moja grupa, Cviće grada Senja također radimo jednu senjsku svadbu, ali jednu pravu, onako, oženit ćemo dve velike neženje u gradu pod Nehajom.
0: Ajde, dobro, neka i oni konačno objese kopačke u klini, jel tako, Vlado?
1: Tako je, da.
0: Dobro, hvala ti puno, Vlado, senjski karneval, dakle, jedan od onih najboljih, znam da naša Mary iz marketinga ne propušta ni jedan zapravo od ovih karnevala ljetnih, kao ni naravno ovaj naš riječki veliki, ali bome ovom senjskom se nekako najviše veseli, pa mi pozdravi tamo i čuvaj nam našu Mary, može, Vlado, može?
1: Tako ne, Mary se svaki bus i ja dobro zabavimo, eto, pa ćemo se večeras.
0: Jake snage Radio Rijeke su dakle i tamo danas prisutne. Vlado Bog, čujemo se, živio.
1: Do slušanja.

0: šansa na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Saturday Deal. Ove subote iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u Vision Studio optikama u ZTC-u i Tower Centru Rijeka.
4: Za mali soldi do vele ribi. Se za ribariju morate naći va butigam ili bolovac. Vi spustite briže, mi ćemo cijene. Cijeli osmi mjesec na del artikli daćemo vam popust do 40%. Naćete nas Vrikina, Školjiću, Vatri Kvenici, Va Krku ili Ščevica Čavi. Za svakoga ribara najbolje mamac, ribolovac.
5: Ne reći nikad rogi ribaru.
6: Krčki sajam pretvara grad Krk u veliku pozornicu. Sajam autohtonih proizvoda i tradicijskih zanata. Srednjovjekovne borbe i bogat glazbeni program. Magazin, Del Boys, Gruversi, DJ Luka Montecchi, Prljavo kazalište, Infinity Band Croatia, Lovrečeva od 8. do 10. kolovoza. Sajam koji živi više od 500 godina.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametnih.

All right, see you.

0: Radio Rijeka.
1: Kafe?

0: Slušam ovog Morikone, a i već vidim Clinta Eastwooda kako odlazi, kako prašina iza njega, njegovog konja se nekako diže, odlazi daleko on kao odmetnik. Današnji kafe ćemo posvetiti odmetnicima, odnosno posvetit ćemo iskreno Liburnikonu koji nam za dva tjedna se vraća ponovo na sveopće zadovoljstvo brojnih fanova SF-a i fantasy-a koji to već preko 20 godina uživaju se i zabavljati među sebi sličnima na upravo toj manifestaciji. S nama je u studiju, ovdje u emisiji Kafe, o kavu smo si natočili, srknuli smo je već prve gutove. Gutlja je Valentina Dukić, koordinatorica i kudi kamo više od koordinatorice Liburnikona. Valentina, dobar vam dan.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Ma nema na čemu i drugi put. Valentina, evo, Liburnikon se sprema sad već u ovom postojanom prostoru, ili tako, na hoteljerskom faksu, već to koliko zadnjih par godina, ili tako?
1: Jedno pet godina, otprilike koliko ja vodim Liburnikon.
0: Kako idu vremena. Evo, o tome ćemo isto pričati od kad vi vodite, kao što ste rekli malo prije. Naime, Liburnikon je prošao kroz nekoliko faza i tranzicija. Ništa se tu značajno nije promijenilo, on uvijek bude malo unaprijeđen za razliku od prijašnjih godina, svake godine nešto novo još dođe, ali koliko se već generacija, recimo to tako, upravitelja Liburnikona izmijenilo?
1: Pa ja bih rekla da tu možemo govoriti od 1, 3, 4 generacije, s tima da kod nas nema nekakvih jasnih rezova generacija, jer oni stari uvijek nekako ostanu uključeni u današnju, tako da mi imamo one baš osnovne starosjedijeci koji su davne 2006. započeli Liburnikon u Opati u jednom malom kvartu Tošina. Mm-hmm. Oni su još uvijek uključeni u Liburnikon, ne daju se
0: oni
1: maknuti.
0: Oni su neko vijeće mudraca, jel da? Ovaj...
1: Pa, otprilike tako nekako, iako uvijek ih nekako povučemo da naprave više nego što su planirali te godine, ali oni se ne mogu pomoći jer vole taj Liburnikon vidjeti da uspijeva i da je ono nešto što su si, možda nisu tada zamišljali da će biti ovakav kakav je sada, možda nije nešto što su oni sanjali, ali ipak evo, svima je drago i svima je drago na taj jedan vikend vratiti se u Opatiju na Liburnikon i ponovno biti sa već ustaljenim nekakvom ekipom, ali i novima, uvijek se trudimo mlade privući na Liburnikon.
0: Liburnikon je dijete koje uspješno raste, vjerujem da je premašilo očekivanja onih koji su to pokrenuli 2006. godine, evo 20 godina kasnije, 21. izdanje, jel tako?
1: Tako je.
0: Koliko je programa pripremljeno, koliko je radionica, koliko je svega zapravo otprilike spremno već, ili poluspremno?
1: Pa tu smo na negdje 80 do 90 točaka programa, negdje između, nisam sada 100% sigurna, ali tu stvarno ima svega, od predavanja, kreativnih radionica, kvizova, vanjskih igara, čime se Liburnikon posebno ponosi kao jedan od festivala koji se fokusira i na vanjske igre i zabavni program. Tu imamo board gameove, naravno, roleplaying, larpove, cosplay uvijek prisutan,
0: dobro,
1: koncerte.
0: Dobro, najpopularniji vjerojatno cosplay. Zato smo rekli, krenut ćemo dva tjedna ranije zapravo u kampanju, ako možemo to tako reći, malo pričati na temu Liburnikona, da imate još uvijek dovoljno vremena da pripremite vaš kostim. Ako čak i niste prvu iglu zakopali, zapravo zašili prve šalove i štepali, možete. To na vrijeme, čuo sam da neko od vaših organizatora također još nema spreman kostim.
1: Tako je, naš organizator cosplaya ove godine iznenada mora otputovati dva tjedna. Planiraju sada biti na godišnje pa sve pripremati u miru, ali mora otputovati poslovno dva tjedna van države, tako da evo, još nije pripremio kostima, vraća se negdje tjedan Liburnikona, tako da će biti malo gužvica, ali već je on iskusan cosplayer, vjerujem da će to bez beda odraditi.
0: Ne možeš to kupiti na temu, to tako ne ide, je li tako?
1: Ja sam mu rekla, to je prioritet sada, sve ostalo sa strane, kostim tvoj je prioritet.
0: Valentina, ajde za one koji, oni koji znaju naravno što je Liburnikon, ne treba im previše objašnjavati što je i kome se obraća. Međutim, oni koji ne znaju, što je Liburnikon i kome namijenjen?
1: Pa, Liburnikon je, kao što smo prije spomenuli, nastao kao jedan projekt nekolicine entuzijastičnih, ajmo ih nazvati geekova, odnosno ekipice koje su zaljubljenici u znanstvenu fantastiku i fantastiku, imali su određenu podršku što od grada, što od nekakvog okolnog stanovništva. Mm-hmm. I to je pokrenuo kao jedan mali festival gdje bi se okupili prijatelji i uz nekakve zanimljive predavanja, igre, radionice, družili se taj vikend.
0: Po uzoru na nekakav događaj, na nekakve događaje koji su u inozemstvu, osobito u cijenjenim državama, jel tako, vrlo, vrlo
1: tako
0: ovaj, česti.
1: Tako je, tipa Comic-Con i slične festivali.
0: Zato se ove zove Liburnikon, jel tako,
1: je. I uglavnom to je preraslo iz jednog malog festivala koji su organizirali tada mladi osnivači, danas su malo stari ali još uvijek prisutni, u jedan sad već možda i najveću konvenciju u Hrvatskoj. koja privlači tisuće mladih, starijih, srednjih generacija, svi oni koji su nekako s vremenom se uhvatili tog Liburnikona i sada ostaju, planiraju si godišnje poljeti oko Liburnikona. Tako da to je jedan zabavni festival fokusiran na fantastiku, znanstvenu fantastiku, ali tu imamo široki dijapazon svega, tako da stvarno svatko može pronaći nešto za sebe na festivalu Liburnikon. I vjerujem da privlači od najmlađih, sada i maloljetnih, imamo i dječji program, a i ovi stariji koji da li su s navikom ostali ili im je neko rekao, ej čuj, ima onaj full fora festival, dođi malo do Opatije.
0: Osim mladih Opatijaca ili Riječana ili ljudi dakle iz ovog ovdje područja ili manje mladih, zapravo svi su mladi koji imaju taj duh u sebi, to uopće ne sumnjamo i ne dvojimo. Otkud najviše dolaze ljudi, otkuda najviše je posjetitelja?
1: Pa većina ih je iz nekakvog širog prostora na Hrvatskoj. Da. Da li oko Rijeke, tu je naravno najviše, ali i sa šireg prostora Hrvatske. Naprimjer, dolazi nam mnoštvo posjetitelja iz Zagreba, tu imamo i mnoštvo predavača, tako da uvijek i oni malo

0: dobar loš zao i Enija Morikone. Kako, otkuda odmetnici?
1: Pa odmetnici ove godine smo izabrali, imamo jednog kolegu u organizaciji koji već barem jedno 15 godina gura da želi temu kauboja. Aha. I onda smo mi ostali iz organizacije rekli, gle, tema je dobra, fora je, znamo da ćeš smisliti jer on smišljava zabavni program, jako zanimljiv zabavni program oko kauboja, ali kauboji nisu baš SF fantasy, ajmo mi malo to proširiti, ali opet da ostane taj fokus na kaubojima, a smo rekli ajmo odmetnici, tu imamo i pirate i kauboji, razne likove iz raznih serija, filmova, knjiga. Svi su nekakvi odmetnici, a i svi vole nekog odmetnika.
0: Da, inače, prošle godine je bio super onaj film, zaboravio sam kako se zove, koji je bio također kaubojski, ali je bio onako horror fantasy, jel tako, dobio čak neke Oscare, jel tako?
1: Jel pa, tako, čini mi se da je, da.
0: Da, da, odličan je film, tako da ko nije pogledao, ne znam, ja se ne mogu sjediti, možda vi možete sjediti, ajde, ako se sjedimo, poslije rećemo ljudima, preporučit ćemo nešto što se uklapa. Evo, dakle, koje biste programske sadržaje izdvojili možda od 80 tih predavanja i koje čega, ajde izdvojite nam neke, recimo, najatraktivnije, koji će sigurno doprinijeti da se, kao i svake godine, brojni ljudi iz našeg ovdje Riječkog prstena taj vikend zadrže, uživaju u Ičićima.
1: Pa evo, za početak spomenula bi počasnog gosta Božidara Domagoja Burića. Javnost ga vjerojatno zna kao direktora nekih od najpopularnijih naših dokumentaraca, kao što su dokumentarci o uskocima, hrvatskim kraljevima i o Dioklecijanu koji se upravo kuha. Tako da, s obzirom da govorimo o odmetnicima, uskoci su nekako naši najpoznatiji gusari odmetnici iz Hrvatske. Pozvali smo njega, odazvao se i evo u subotu ćemo imati jedan panel sa njime gdje naš koordinator će ga postaviti neka pripremljena pitanja, ali pozivamo svih da dođu i postave pitanja koje ih zanimaju. Osim toga, imamo mnoštvo predavača koji će svi pričati nekako nekakvim odmetnicima iz njihove sfere rada. Tako da će, na primjer, jedan novinar, Kristijan Petrović iz Varaždina, koji nam već godinama vrlo rado dolazi, pričati o vukodlacima, jer on njih vidi kao jedne vrlo zanimljive odmetnike iz njegovog dijapazona. Biće tu nekoliko pripovjedačica koja će pričati o razno raznim odmetnicima, mitologiji, svemu i svačemu. Neki su 18 plus, pa ne pozivam djecu na ta predavanja, ali bit će tu puno toga i za mlađe.
0: Dobro. Ali za djecu, dakle, kao što ste rekli malo prije, brinete se i naravno radite na tom odgoju, ako mogu tako reći, publike. Što ste za najmlađe pripremili? Zašto bi roditelji trebali doći i dovesti svoju djecu da tamo uživaju?
1: Pa za početak, za djecu smo naravno otvoreni općenito cijelog festivala. Osim tih nekih predavanja koje su možda malo zastrašujuća.
0: Dobro, to nek roditelji idu, a djecu ćete na radionice zbrinuti.
1: Nekamo će ih spremiti. Ali imamo jako puno tih igara zabavnih gdje jako puno djece voli sudjelovati i promatrati to. A ono što je baš specifično za djecu je subota. Subota od 1 sat do negdje 4-5, malo smo fluidni.
0: Pričamo o suboti 22. kolovoza, samo da se zna, tako je, da ponovimo više puta ako treba.
1: I onda će biti nekakve zabavne radionice, kreativne radionice, na primjer Marika, on je jedan šumski odmetnik iz Gorskog Kotara, tako da će biti, na primjer, radionica upoznavanja s njima, magičnih kutija koje se vrte i oko teme Dungeons and Dragonsa. Biće tu jedan cirkus gdje će djeca moći, a i odrasli, naučiti žonglirati, raditi balone od sapunice, a i promatrati kako to profesionalci ipak rade. Biće tu i jedno predavanje Ivice Puljaka, poznatog fizičara iz Splita.
0: Hoće li Puljak pričati o odmetnutim neutronima ili o čemu priča?
1: Pa čak i hoće. To je predavanje za odrasle o odmetnutim neutronima, a za djecu, a i ovo drugo predavanje za odrasle će pričati o crnim rupama kao ultimativnim odmetnicima. Naravno, za djecu malo prilagođenije, a za odrasle malo zbiljnije.
0: Super, profesor Puljak je sjajan tip i siguran sam da kogod dođe poslušati njegovo predavanje uvijek nekako ode sa onako osmijehom na licu, jel, bez obzira priča on o nekakvim problemima u društvu ili fizici ili čemu već im se on bavi, jel.
1: Da, vrlo je zabavan i uvijek napuni dvoranu.
0: Sjajan tip, da. Recite mi, puno vas je, pretpostavljam, vi ste sama, jel tako, bila volonterka svojevremeno, tako je nekako krenuo vaš put u Liburnikon. Kako je? Ajde, možete nam dati nekakvi par crtica o tome.
1: Pa ja sam u biti krenula svoj put na Liburnikon od 2017. godine. Onda smo još bili u osnovnoj školi, u starom prostoru. I zašto sam se prijavila? Pa nekako to ljeto mi je bio nekakav prijelaz srednja škola na fakultet. Nekako nisam znala šta to bi radila točno, društvo isto se malo rasprši. Pa sam rekla, tu je ovaj zanimljiv festival. Ja sam inače dijete Harry Pottera, tako da me fantazija uvijek privlačio. Tako da sam se prijavila, šta mogu izgubiti. Tako da tamo sam upoznala jednu stvarno dobru ekipu, odmah mi se svidjelo, došla sam

0: iduće godine i tako ajmo reći svake iduće
1: i već,
0: nije prestalo.
1: Da, već treće i četvrte krenula aktivno sudjelovati u produkciji.
0: Tako je. U biti ja sam, ajmo reći, nakon korone, korona nas je malo povukla nazad, ali uspjeli smo se mi izvući kao što vidite. I onda sam 2022. na jedan javni nagovor na jednom sastanku organizatora kolege preuzela odmah ulogu glavnog koordinatora. Prije toga nisam ništa koordinirala, uvijek sam eto bila uključena u većoj ili manjoj mjeri, ali nisam koordinirala. I onda baš glavni koordinator, ajde, ti to možeš.
1: Lijepo je kad stariji kolege naravno prepoznaju u tebi ono nešto i imaju povjerenje u vas i poguraju vas da podrže vas, jel tako, da se prihvatite
0: tako
1: posla
0: je.
1: I evo taj posao naravno radite svake godine sve uspješnije i uspješnije.
0: Pa evo, ja se nadam.
1: Koliko vas je ukupno u organizaciji?
0: Pa organizatora je negdje 20-ak, s time da mi tu imamo i prošireno na volontere kojih isto uvijek se prijavio oko 20-ak. Tu su naravno volonteri koji već godinama dolaze, za sada nisu imali hrabrosti baciti u organizaciju, ali možda će jednog
1: nikad
0: dana.
1: Ne znaš. Vi ste odličan primjer kako iz volontera možete dakle postati dio organizacijskog odbora, pa evo i to njima može biti odlično jedan praktični primjer, slikovito, jel?
0: Da, i naravno tu ostajemo da im pomognemo, super. Nikad neće ostati sami u organizaciji.
1: Valentini se obratite, dragi volonteri ili oni koji imate plan postati volonter ili burnik, ona će vas uvesti naravno u poslove. Valentina, stotine, ako ne čak i oko tisuće ljudi prođu protutnje, jel tako, kroz tih par dana.
0: Tako je. Jedno tisuću i pol ljudi prođu kroz festival, da li kao predavači, da li kao posjetitelji, organizatori, volonteri, usputni posjetnici.
1: Tako je, dođu. Ulaznice postoje, ne postoje, koliko se naplaćuju?
0: Ulaznice možete kupiti na samom licu mjesta, znači od 21. kolovoza u petak, negdje oko 5 sati malo ranije. Ulaznice za petak su 10 eura, za subotu 15.
1: A za sve dane?
0: Za sve dane, ako uzmete festivalsku, vam je 20 eura, a oni koji dolaze samo na dječji program, 5 eura.
1: Ma to nije ništa. Za jedan dobar, za jednu dobru zabavu, onaj vikend, dakle, pričamo o 21., 22., 23., jel tako?
0: Tako je.
1: Kolovo za Liburnik, on je ponovo na hoteljerskom, ili kako se zna zove, za menadžmentu, turizmu i
0: ugostiteljstvu
1: u
0: IKI.
1: Kao hoteljerski faks u IKI, jel tako?
0: I mi ga tako zovemo, ali mora biti službeno.
1: Od milja ga tako zove. I ostaće nam takav. Dobro, primjećujete li, budući da ste već godinama unutra, primjećujete li da interes za SF fantasy raste ili nekako stagnira ili što je, kako tu, kakvi su trendovi?
0: Pa nekako nam se čini da lagano stagnira, s time da to uvijek ovisi o tome kako gosta pozovete, neki malo jači gost će pozvati, povući malo
1: publike.
0: Više ljudi, neko
1: da.
0: Će malo manje. Da. No čini nam se da nekako stagnira, s time da ovako kako smo u communityu primijetili smo da većina onih mlađih, znači to su većinom cosplayeri koji su 16-17 godina, oni znaju za dva festivala koja su veća, a ovi drugi otvoriš im oči kada ih spomeneš jer nikada nisu čuli za njih, tako da možda tu jedan postoji, da ga nazovem, problem ili izazov. Da nisu toliko upoznati sa ovim nekim drugim festivalima. Naprimjer, znaju što je Sfera, Konjere u Zagrebu, u glavnome gradu, gdje živi većina ljudi.
1: Tako je, milion ljudi.
0: Tako je, i za Sfera kon znaju. Ali onda im treba nekako ih povući, reklamirati ove druge manje festivale.
1: Dobre,
0: jer ovi stari
1: da,
0: znaju.
1: Da, vjerujem da imate dobru suradnju i sa Sferakom, a zapravo ne bi bilo loše ni da jedan Liburnikon ima nekakav štand, recimo tijekom Sferakona, pa onda isto malo ovaj, ma da misliš da ću vam ja to govoriti, to znate i sami.
0: Znali se, naravno, imamo jako dobru suradnju sa svim festivalima, tako da, ali uvijek treba nekako promovirati, evo naš voditelj cosplaya ove godine promovira nas kamo god da stigne, bilo to u Sloveniji, dobre. Po cijeloj Hrvatskoj, tako da rekao je da je postao prava reklama.
1: Odlično, putujuća reklama.
0: Tako je.
1: Ljubitelji SF-a i fantasy-a ponekad u društvu ne budu baš shvaćeni na, ne znam, pravi način na koji bi to i trebali. To je zapravo jedna zabava i možda čak, ma dobro, tu nekad ima i ono, i filozofije života, jel ne mogu reći da je samo zabava. Budući
0: ima
1: da sam
0: puna
1: ja,
0: filozofija
1: ja sam
0: nekad.
1: Ljuti SF fan, tako da to ono, znam kako su me promatali kad bi znao reći da volim. Ovaj, i koji nekad onako čak modu, malo načelno izgledaju introvertirano budući da se ne žele eksponirati jer da ne dožive neku osudu. Međutim, super je prilika doći na jedan takav događaj i onda se ti ljudi vrlo otvoreni, vrlo se dobro zabavljaju, jel tako?
0: Tako je. Znači, oni ljudi koji s vama čine na izgled introvertina, možda ako radite u tvrtci sa IT-evcima, vam se čine da su dosta povučeni tamo u svom uredu u mraku, ali kada takvi ljudi dođu na festivale poput Liburnikona, tu vam se otvaraju vrata, kao
1: kad
0: da ste ušli u neki novi svijet.
1: Tako
0: je. I ono što je odlično, na primjer, kod festivala Liburnikon, da vi se ne osjećate loše priči nekome za stol koga ne poznajete, jer imate osjećaj da vas nitko neće pogledati ružno, šta ti sad tu dolaziš za moj stol. Ne. Dođi, popi s nama, podruži se, možda otiđemo kasnije na predavanje, na koncert, na nešto.
1: Super.
0: Vrlo su otvoreni ljudi kada su u takvom okruženju. Puno otvoreni.
1: Atmosfera je vrlo podržavajuća, jel?
0: Tako je. Tako da baš zato pozivamo svakoga ko možda nema ni sa kime otići na ovaj festival. Dođi, vjerojatno ćeš upoznati nekoga, podružiti se, možda stvoriti prijatelje za cijeli život.
1: Odlično. Dakle, to što ste, možda vam se čini da ste sami ili usamljeni u toj svoj nekoj ljubavi prema SF-u i fantasy, budite bez brige, dođite, tamo ćete ih sresti stotine takvih i dobro ćete se zabaviti.
0: Svakako.
1: Pa super, evo, još jednom pozovemo onda ljude, datumi su, recite nam Valentino još jednom.
0: Pa evo, pozivam svih zainteresiranih da dođu na festival Liburnikon 21. i 22. kolovoza. Nalazimo se u IKI na hoteljerskom fakultetu.
1: Faksu, tako je.
0: Tako da krećemo u petak od negdje 17 sati sa programom. Možete doći, kupiti ulaznice na licu mjesta, odići na predavanja, radionice, kvizove. Nastavljamo u subotu od 1 sat sa dječjim programom, a kasnije pomalo prelazimo u ovaj uobičajeni program koji će kulminirati u 8 sati sa cosplay showom, tako da to svi rado vole pogledati, kostimiranje, performanse, tako da...
1: Ludo. Što ste spremili ovu godinu kad su cosplay u pitanju? Dakle, vaš koji je kostim?
0: Moj kostim.
1: Jeste smije reći? Jedno, možete otkriti tajnu?
0: Pa, ove godine se prvi put kostimiram na Liburnikonu, tako da... pripremam
1: a
0: jedan...
1: A ne samo po doma, nego sad javno, ajde.
0: Ne samo za maškare, znamo da Rijeka voli karneval, tako, a ja živim za karneval,
1: odlično.
0: Tako da, ali ove godine sam se potrudila za Liburnikon, bit će outload.
1: Šta tako, ajde, super.
0: Bit će odmetnik.
1: Bit će prava odmetnica, jel tako?
0: Tako je.
1: Hvala Valentini Dukić, odmetnici, koordinatorici i još 100 drugih stvari koje radi na Liburnikonu, na dolasku studija Radio Rijeke, vjerujem da će ove godine biti super zabavno u Ičićima i da ćemo se ono svi nakon toga jedva čekat ponovo novi Liburnikon. Unikon za 2027. A pretpostavljam da već pripreme počinju odmah prvi dan, jel tako, čim ovaj završi, ja?
0: Otprilike tako, nekako već se nekako slegnu dojmovi, raspravlja se šta je bilo dobro, šta nije, a onda krećemo gledati napred, pogotovo planira temu, to je svima najdraži dio.
1: Ok, ajde, možete, dakle, dragi slušatelji i sudionici ovogodišnjeg Liburnikona i tu vjerojatno sudjelovati, ako imate nekakvu dobru ideju za neku dobru temu, slobodno predložite, damo, bit će razmatrana. Valentina, hvala puno i puno sreće, uspjeha u radu, čujemo se, vidimo.
0: Hvala vam i još jednom hvala na pozivu.
1: Kafe?

Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.

0: U Manji za odabir dva ženska ili muška odjevna artikla ostvarite čak 30% popusta i kreirajte svoj Mana komplet. Dostupno u trgovinama Mana i u web trgovini Mana.
1: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
2: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imati super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! Bomba, aj, evo, Makarena i bomba, neka je veselo i neka je ljetno u 9-8 minuta do podne. To je otprilike to za ovaj naš dio programa ovog prijepodnevnog, još samo vijesti u podne da vam isporučimo, pa onda možemo neki od nas reći i do slušanja. Jel? Ana Marija Ilić je birala glazbu, a Damir Milić realizirao program. Što se prometa tiče, još uvijek na magistrali vrijede zabrane zbog jakog vjetra između Bakra i Svete Marije Magdalene za prvu skupinu vozila, a što se tiče prometnih gužvi, evo i već sad su vidljive su već nekoliko sati zapravo na Krčkom mostu, ozbiljni zastoj i u jednom i drugom smjeru. Jednostavno tako morat ćemo s time živjeti dok god je turizma i dok god ne izgrade onaj drugi most koji je planiran, tako da je gužve. Ima ih dakako i na onim mjestima gdje su radovi u tijeku i to bi uglavnom bilo to što se prometa tiče. Tamo gdje turisti idu i tamo gdje su radovi, tu su zastoji, a na ostalim prometnicama baš divota. Vrijeme je toplo, odnosno vrijeme sunčano, dobit ćete i vremensku prognozu za par minuta u našim vijestima, ali nema tu već nikakvih danima nekakve značajnije promjene, a bome ni se nazire neka značajnija promjena čak do konca tjedna, rekao nam jutros meteorolog Horvat. U svakom slučaju želimo vam ugodan nastavak dana, lijepu subotu, nek vam bude svježa, nek vam bude fina i nek vam bude okružena najdražim ljudima i uz najdražu radijsku postaju.

0: Dobar vam dan, ja sam Dražen Zima. Između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec kod Bjelovara nekoliko minuta nakon 10 sati sudarili su se teretni i putnički vlak u kojem je bilo 20 putnika. Iz Hrvatskih željeznica javljaju da ima ozlijeđenih osoba. Na terenu su policija, hitna pomoć i druge mjerodavne službe, a pruga je do daljnjega zatvorena za promet. Na području između Zlobina i Plase, istočno od Rijeke, 45 vatrogasaca noćas je gasilo požar makije na izuzetno teškom terenu. Dojavu su dobili jučer iza 18 sati, a 1 sat u noći požar je pod kontrolom. Gasili su ga vatrogasci javne vatrogasne postrojbe Vežica i dobrovoljci Sušaka, Hreljina, Drnove i Kraljevice. Iako je na tom području najčešći uzrok požara iskrenje sa željezničke pruge, ovoga puta požar je izbio 200 metara dalje, pa tek valja utvrditi uzrok. O izazovima s kojima su se borili govori zapovjednik vatrogasne postrojbe Vežica Frane Žudić.
1: Imali smo problem jer nismo mogli odmah locirati samo mjesto požara, tako da sam požar i put do njega tražili smo skoro sat vremena. Nakon toga imali smo novi problem, iznimno težak, teško pristupačan teren. Samo mala vozila su mogla dospjeti do požara i onda smo u suradnji sa Hrvatskim željeznicama, kojima se ovim putem i zahvaljujem na suradnji, dopremali vodu na teren i uz pomoć naše tehnike i pumpi vršili gašenje tog požara. Znači oko 1:30 ujutro je on bio kroz pod kontrolom i od 1:30 do sad traje dogašivanje i trajaće vjerovatno danas još kroz dan. Vjerujemo da do kraja dana će biti potpuno ugašena. Kako je noć padala, tako se vjetar dizao i to nam je bilo najveći izazov kroz noć. Trenutno je bura malo pala i dalje puše, ali nosimo se sa tim.
0: Sljedeći utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi euro super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena njegova bila euro i 77, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio bi 3 centa. O točnim će iznosima ipak vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u posjetu je Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov korak, odnosno boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Jučer ga je u zračnoj luci dočekala ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X.
2: Vremenska prognoza.
0: 23 stupnja u Delnicama, u Rijeci pak 32. Rab je na 33 stupnja Celzija. Pretežno ili djelomično sunčano danas uz malu umjerenu naoblaku, tijekom poslije podneva uz porast naoblake ponegdje može biti kiše i pljuskova s grmljavinom, no uglavnom unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Slabad umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima postupno će oslabiti i poslije podne djelomično okretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura u priobalju bit će većinom između 32 i 37 stupnja Celzija, no u zaleđu, dakle Gorski kotar i Lika, između 27 i 32 stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

A da, baš je pravo vrijeme da vas pozdravi popodnevna ekipa Radio Rijeke, jer evo 12. kvarat samo što nije otkucalo. Ova glazba koju čujete danas popodne bit će po izboru našeg glazbenog urednika Lucijana Kostrenđića. Za tonskim je pultom Damir Miličić i dalje. Ja sam Lena Stojiljković. Hvala našem Zimi što vas je budio i razbudio tijekom prije podneva. Vjerojatno ste negdje u nekakvom opuštenom položaju, a ako niste, onda može biti da ste u automobilu s obzirom na velik broj vozila na našim cestama o kojima piše i Hrvatski autoklub. Dakle, pojačano se vozi i u smjeru mora, ali i prema unutrašnjosti, a posebne su gužve na autocestama, prilazima, turističkim središtima, u trajektnim lukama i pristaništima, te na pojedinim graničnim prijelazima, recimo prema Srbiji, to jest Crnoj Gori. Ono što nas muči ovdje na širem riječkom području mogla bi biti povećana gustoća prometa na riječkoj zaobilaznici između čvora Rijeka Zapad i čvora Orehovica. Isto tako promet oko Krčkog mosta je intenzivan, čvor Šmrika, kružni tok Omišalj. To je kolona koju imate u smjeru Otoka, a u smjeru kopna kolona se, kaže Hak, proteže od Njivica, tako da evo, nije lako. Ali izdržite uz Radio Rijeku. Još jedna informacija vezana uz ceste, vjetar jak puše na dionici magistrale Bakar, Sveta Marija Magdalena, pa je tamo zabranjeno cijelom tom dionicom voziti autobusima na kat, motociklima i vozilima s prikolicama. Ipak ću još jednu informaciju dodati, tiče se mora. U prekidu je i dalje zbog vjetra vjerojatno katamaranska linija Kraljevica, Otok Pag, to jest, znate, ona nova koja prolazi kroz Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i onda joj je finale u Lunu. Evo, to je ono što mi znamo. Čekamo najnovije vijesti na talijanskom za 15 minuta, a onda ćemo u Klasi Optimist ugostiti jednog gosta koji će nam najaviti humanitarno događanje u kojem svi možemo sudjelovati i na taj način pomoći.

0: Idite na Učkarski Samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski Samanj, nedjelja 6. rujna. Učka vas čeka.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SPG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka, opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
3: Tvoje mjesto za tjednu akciju, pelatračica Muti 400 grama, euro 29. Chips Lays, slani ili paprika, euro 89. Tomi, znaš što voliš?
4: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i gelatino sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek odabrani.

95,1, 102,7, 104,7. S vama kroz vrijeme.

0: Basta Optimist. Subotom rano popodne nudimo dozu optimizma u programu Radio Rijeke, bit će tako i danas. Ljeto je jako puno događanja oko nas, na puno njih i sudjelujemo, a neka nam posebno privuku pažnju jer osim što možemo uživati, možemo i pomagati drugima. E pa jedno od takvih je i humanitarni koncert Darujmo srcem za Kolibriće, koji će idućeg petka biti na ljetnoj pozornici u Opatiji. Najavit će ga danas ravnatelj festivala Opatija, Marin Sušanj. Marine, dobar ti dan.
1: Dobar dan svima vama, slušateljima i slušateljicama. Lena, puno hvala na poziv. Pozdrav studiju i režiji.
0: Hvala, hvala. I posadi broda.
1: I posadi broda, da, svima.
0: Marine,
1: hvala na pozivu.
0: Tvoja posada broda u festivalu Opatija zajedno sa još nekim partnerima, kao što rekoh, idućeg petka, imamo dovoljno vremena za organizirati se, priprema koncert koji možemo, kao što sam rekla, pomoći radu Kolibrića, koji je jako važan ne samo za Opatice, nego i šire.
1: Tako je, da. Evo, samo da na početku malo inicijativa kako je došlo do koncerta. Naime, evo, koncert se organizira, naravno, Festival Opatija u partnerstvu s društvom Naša djeca Opatija i sa Opatijskom udrugom Koma. Do inicijative je zapravo došlo, naravno, potaknuti smo i gradom Opatija, znači im jako puno zahvaljujemo. Društvo Naša djeca je opatijska udruga koja se zaista trudi u radu s djecom, popunjavanje slobodnog vremena, integracija, a jedna od sekcija su im, naravno, i Kolibrići. Djeca sa teškoćama u razvoju ili posebnim potrebama, imaju li slabije ocjene ili u takvom kontekstu. Evo, već skoro 25 godina kroz njihov rad, rad Kolibrića je prošlo 190 djece od 2 do 14 godine. Kako su ostali bez nekakvih izvora financiranja, djece je sve više. Evo ga koncert na kojem ćemo pokušati zaista skupiti što više sredstava i moram napomenuti da sav prihod od ulaznica, naravno kad platimo poreze i sve što moramo.
0: To nam nisu oprostili,
1: sve ide na upravo za Opatijske Kolibriće. Moram napomenuti da DND zaista ima mali tim koji se njima bavi, sve više djece imaju. Spomenuo sam, evo, ostali su bez nekih izvora financiranja i zaista treba pohvaliti njihov rad. Imaju vrlo, vrlo mali tim od dva psihologa, logopeda, rehabilitatora, senzornog terapeuta, verificirane pripovjedačice i zaista sve ovo u cilju da opatijskim Kolibrićima uvjeti budu što bolji. Naravno, nisu samo Opatici, to je i šira okolica, imaju potporu jedinica lokalne samouprave, ministarstva, a i neki drugi izvori su presušili, da tako kažemo, tako da smo došli do ove inicijative.
0: Bolje da ih ne spominjemo, te koji su presušili,
1: nećemo
0: ih spominjati, ali ćemo...
1: Klasa optimista.
0: Da, e pa baš u tom svjetlu i tonu reći ćemo da ajmo ljudi mi uskočiti i zaista pomoći radove druge. Dobit ćemo nešto i za uzvrat. Taj koncert na koji smo pozvani nudi mahom pa žestoke izvođače, osim onih koji su možda, kako se kaže, glavni, jel? Koje najšira publika pozna.
1: Najšira publika pozna, pa i oni znaju biti žestoci.
0: Znaju.
1: Da, evo, malo ćemo Vraži Puležani. Vraži Puležani, da, Gabi i Marija nam dolaze u akustičnoj verziji, zaista nam hvala na tome. Evo, spomenut ću još samo jednom, udruga Koma, Festival Opatija, Društvo Naša djeca. Moram se samo zahvaliti svima uključenima u koncert, jer uz bendove, kojima se isto jako, jako puno zahvaljujem, zaista nas ništa nisu tražili, pružili su nam svoje slobodno vrijeme. Svi uključeni, i hvala i vama na pozivu, rade bez ikakve naknade. G1 nas osigurava, studio grafik nam radi plakate i grafičku pripremu, tim će nam pružiti svu cugu i za bendove, krug, hranu, zaista, evo, ciklorama što se tiče tehnike, isto tako Feel Audio, zaista, evo, jedna lijepa priča. Imamo i medijski sponzore, Radio Korzo, Novinet, tako da svi uključeni zaista rade bez naknade i zahvaljujem se na tome, stvarno svi imaju srce. A što se tiče line-upa, išli smo na malo rockerskiju kako bi verziju. Datum je 14.8. u 8 sati otvaramo vrata, svirka će biti od 8.30 do nekih 2 ujutro. Evo, ispričavam se nekim opaticima koji će možda spavati u to vrijeme.
0: Ne, oni će doći isto. oni će,
1: oni će doći isto, ali svi ćemo potrpiti se zbog ove humanitarne note. Line-up nam je De Generali, Hefest, Mitraljez, Crybaby, Zagrebački, Nola, Akustik, naravno Puležani, Pomelo često sajati, Krešo i Kisele kiše i Spitklo. Tako da, ono, jedna, kako bi to rekao, redaljka kakvih je bilo nekad. Puno više u našoj, u našem gradu, okolici i tako dalje, i zaista nadam se da ćete doći. Ulaznica je 15 eura, može se kupiti na ulazu, možete i sad i u sustavu moje karte. Mm-hmm. I evo, ponavljam, sa svojim dolaskom zaista pomažete radu opatijskih kolibrića.
0: Je, društvo Naša djeca Opatija jako je aktivno. Evo, mi ovdje primamo mnoštvo mailova, a ne ja mislim da ne prođe dan a da ne primimo mail, evo, iz društva koji ili najavljuje nekakve aktivnosti ili govori o nekim aktivnostima koje su u tijeku. Što si mi ono jučer rekao kad smo se čuli, gdje je ekipa trenutno, nešto isto zanimljivo rade?
1: Nešto rade u Sloveniji, ma evo, Sanja i Antonija svih puno pozdravljaju kao evo, čelne osobe, da. Tu je i Valnea i ostatak ekipe, ali rade, cijelo vrijeme putuju i u Briselu su i u Južnoj Africi, posvuda zaista po kontekstu dječje participacije su i članovi europskih udruga, poznajem ono 100% njihov rad, ali zaista ono, može im se samo čestitati. Nisu tu je Opatijsko dječje, gradsko vijeće, zaista su ono dugo na sceni i svaka im čast, kojim entuzijazmom rade, bore se skupljati financije, novce, potpore i tako dalje, i svaka im čast. Nemam šta drugo reći jer evo, svaka čast.
0: Javno smo ih pohvalili još jednom. Marine, ravnatelj si festivala Opatija nedugo od ove godine.
1: Nedugo, evo nekih 5 mjeseci.
0: 5 mjeseci. Ajmo sada čuti grupu Nola, da ovaj, napravimo jednu malu glazbenu pauzu u ovom razgovoru, a onda ćeš nam ispričati svoje prve dojmove i malo ćemo kroz sezonu proći, evo, što je do sada nekako bilo najuspješnije od programa koje festival Opatija, a znamo da ste vi vrijedni, je ponudio publici, ali i zagrepćemo po budućnosti, pa
1: može se zadovoljstvo
0: čuti što nas očekuje. Prije toga, no

0: Pjevat će grupa Nola, to jest Marijan i Gabi, na humanitarnom koncertu sljedećeg petka 14. kolovoza u Opatiji. Darujmo srcem za Kolibriće, u sve ove žestoke momke koje je Marin Sušanj, naš današnji gost Klase Optimist, ravnatelj festivala Opatija, najavio. Marine, obećali smo u nastavku razgovora, evo kratko, o tvom ravnateljevanju u festivalu Opatija. Friško si došao u veljači ove godine.
1: Tako,
0: kakvi su ti prvi dojmovi? Jesi još uvijek pod onim početnim adrenalinom?
1: Pa jesam, evo, koji dan je iskreno bolji, koji dan je gori.
0: Da, dobro, to je tako.
1: Imamo nekakvih svojih infrastrukturnih problema i slične stvari, ali s obzirom da sam došao u veljači, evo, ja ću i ovim putem zahvaliti se kolegama, koliko gotovo njima ide na živce, jer smo uspjeli stvarno, evo, od veljače, nije vrijeme veljača postati ravnateljem, ajmo to tako reći, ali uspjeli smo složiti respektabilan program i za sad smo vrlo, vrlo, vrlo zadovoljni posjećenošću, to mi i ostali promotori, kolege govore iz drugih nekakvih ustanova, organizatori i slično, jer evo, stvarno se radi o jednoj velikoj količini evenata u našem okruženju, pogotovo Istarska županija naša, što besplatnih programa, što komercijalnih, kakvi god, ali stvarno imamo jako, jako puno toga, što je dobro, ali s druge strane možda jedemo publiku sami sebi međusobno, tako da evo, stvarno moram reći da smo prilično zadovoljni, već smo orijentirani na te jesenske pripreme, Žerve, Moho, ostali naši prostori i pogotovo ono, vrijeme sad za sljedeće ljeto, pa i za ono poslije.
0: Da, treba se unaprijed razmišljati. Da, Festival Opatija nije samo ljetna ustanova, mislim imate predivan prostor, ljetnu pozornicu, uopće ne treba trošiti ni riječi, ali kad malo zazimi onda selite mahom u Žerve gore, isto tako evo publici tijekom cijele godine zaista nudite odlične programe koje publika i voli posjećivati. Doduše sad mi prolazi kroz glavu ovaj El Niño što nam slijedi, možda ljeta potraje i do nove godine.
1: Možda.
0: Nikad ne znaš. Možda budemo morali mijenjati navike. Dobro, od nekakvih većih događanja koja su evo do sada ove sezone bila na ljetnoj, što bi ti izdvojio, što je bilo baš onako dobro posjećeno da ste bili zadovoljni?
1: Pa evo, ja bih spomenuo i samo otvorenje, ono, Carmina Burana stvarno je bila ono, prekrasna večer na ljetnoj pozornici, koncert Doris Dragović, Jonathan i orkestar, evo nekih 1300 ljudi, zaista ono strašan, dosta dobar koncert, ono, fotke su savršene, nakon toga sama Retropatija koja je opet polučila puno gledatelja, paralelno se gledala utakmica na malo ljetnoj, za svjetsko prvenstvo je bilo, pa onda koncerti redom, ne znam, Sergej Četković, evo, Bajaga je stvarno imao odličan koncert, jedan ponedjeljak je od 28.7. sam Jakov Jozinović koji je napunio ljetnu pozornicu, oko 4800 ljudi je bilo, evo taj fenomen Jakova. Evo jučer, odnosno pardon, prekjučer Gregory Porter.
0: Stvarno, kako je bilo, kako je bilo, nisam bio.
1: Evo, hipnotizirajuće, stvarno divno, još u tom ambijentu ljetne pozornice kad vas vrijeme posluži,
0: da.
1: Zaista super. 11.8. ide Klapa Baladur, 14.8. evo, ovo zašto smo i danas ovdje, humanitarni koncert na prekrasnom ambijentu male ljetne pozornice, stvarno nam dođite. Onda nam ide Urban sa gudačima i orkestrom, stvarno se evo, kao osobni fan Urbana i Četvorke zaista veselim, velika ljetna pozornica, nadamo se opet dobrom vremenu, klasično onda Liburnija Film Festival, naš Mandrač na Voloskom, pa onda malo zaziremo već i u rujan, 4.9. taj International Sound Music Festival koji dovodi Katy Kelly, odnosno predvodnicu Kelly Familija.
0: Pozdrav generaciji koja je se sjeća. Ti se još nisi ni rodi.
1: Znam par pjesama, jedno, preko sestre i to sve skupa, tako da jesam ja bio fan, znamo i tu pjesmu i dalje pjevat, kako bi rekao, filmski program nas jednostavlja, dok nas vrijeme posluži na maloj ljetnoj pozornici.
0: Bude ljudi.
1: Bude ljudi, pogotovo ovi naslovi Odiseja, Spider-Man i tako dalje, ono, krca to. Evo, tako da
0: super,
1: dođite nam,
0: je.
1: Ulaznica zaista nije skupa i stvarno lijepi ambijent. Nekad se reklamiralo kao kino za jist, piti, pušit. Evo, pa možemo i dalje tako nastaviti, ovo pušit ćemo zanemariti, ali dobro.
0: To niste čuli.
1: Onda nam 12.9. idu Iva i Gloria i tu već se polako, polako se selimo i orijentiramo na Žerve, koji nam je naravno uvijek i backup za filmove u slučaju kiše i lošeg vremena, to te informacije uvijek oko 19 sati damo gledajući prognozu. Tako da ko želi doći na film, ako je kupio za ljetnu pozornicu, neka zna da ima alternativu u Žerveu ako pada kiša.
0: Eto,
1: ako
0: da, neće vam propasti izlazak.
1: Neće.
0: Večeras je koncert Dragom Olivera, on je rasprodan.
1: Rasprodan,
0: ulaznica,
1: da.
0: Ulaznica više nema.
1: Nema, rasprodan je, evo, reći ću i prije Jakova Jozinovića, ali evo, organizatori su 200 dodatnih stolica iz, mislim, prošlog petka izbacili, to je otišlo u rekordnom roku, traži se zaista karta više. Goran Karan, Tedis Palato, Zorica Konđa, Petar Dragojević, originalni Delfini, znači zaista
0: provjerena ekipa, provjerena, da, večeras je u Opatiji.
1: Da, ulaz Blagajna Mulu, 9 počinje, tako da dođite nam, ljetna izgleda, evo, krcata stolicama, kušinima, sve je spremno, tako da.
0: Grije se.
1: Nadam se nekom vjetriću, evo.
0: Da, moguće ova bura koja puše, nisam sigurna koliko će dugo opstat, nisam pratila, ali evo, želim da svima bude ugodno, ma sigurna sam, uz ovakvo društvo, uz pjesme koje je Oliver pjevao i nekako s njim u mislima, bit će izvrsno. Marine Sušnju, hvala ti najljepša. Na gostovanju u Klasi Optimist Radio Rijeke vratit ćemo se na početak i još jednom podsjetiti, molimo sve dobre ljude, željne odličnog društva, sjajne glazbe i pomaganja da dođu na humanitarni koncert Darujmo srcem za Kolibriće u petak 14. kolovoza na ljetnu pozornicu u Opatiju već od 20 sati. Znači, prvo se bučkate dolje u moru, onda se samo malo osušite da baš ne kaplje s vas iskupaće.
1: To ćete brzo
0: i onda na koncert. Krešu i Kisele kiše, jedni su od izvođača, pa ćemo njima i završiti ovaj razgovor. Pratimo vas i dalje, tu nema sumnje, dolazimo.
1: Hvala puno na pozivu, dođite nam. I šta da vam kažem, pozdrav svim slušateljima, još jednom hvala na ovoj prilici da promoviramo ovaj stvarno lijepi i humanitarni koncert, dođite nam.
0: Nema na čemu, s nama je bio Marin Sušanj, ravnatelj festivala Opatije.

0: u Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovo stvarno nema nigdje. 27 marina, 1000 jahti, Jadran, učionica. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
3: Saturday Deal. Ove subote iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire. U Vision Studio optikama u ZTC-u i Tower Centru Rijeka.
4: Za mali soldi do veleribi. Se za ribariju morete naći vabu tigam i ribolovac. Vi spustite mriže, mi ćemo cijene. Cijeli osmi mjesec na Del Artikli daćemo vam popust do 40%. Naćete nas u Rikina Školjiću, Va Crikvenici, Va Krku ili Šćevica Čavi. Za svakoga ribara najbolje mamac, ribolovac.
5: Ne reći nikad rogi ribaru.
6: Krčki sajam pretvara grad Krk u veliku pozornicu. Sajam autohtonih proizvoda i tradicijskih zanata, srednjovjekovne borbe i bogat glazbeni program. Magazin, Del Boys, Gruversi, DJ Luka Montecchi, Prljavo kazalište, Infinity Band Croatia, Lovrečeva od 8. do 10. kolovoza. Sajam koji živi više od 500 godina.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica €1,99 i miješani ćevapčići €1,99. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Ako odeš za uvijek.
10: Vana je najbolji razlog da u subotu 8. kolovoza uživate na Trsatskoj gradini. Kupite ulaznice u sustavu Entrio.

0: 13:31 u ovu dobu subotom imamo našu igraonicu, no danas je neće biti zbog one odgođene utakmice između Rijeke i Dinama, kako se to kaže, zbog europskih obveza, jel tako? Ali ostajemo na sportskim terenima i to vrućim, naime danas i sutra održava se glavni dio 13. međunarodnog turnira u odbojci na pjesku Ičići Challenge. Ajmo provjeriti kako je tamo, razgovarat ćemo s direktorom turnira Ivanom Đorđevićem. Ivane, dobar dan.
1: E, dobar dan, pozdrav svima.
0: Pa, dosta je tiho oko vas, očekivala sam neku buku, ali ste se negdje sakrili.
1: Ja sam se morao maknuti iz razloga što se ne bi čuli nikako. Jaka je, da.
0: Ja, velika buka. Dobro, evo u Rijeci su, čitam, 34 stupnja, u Opatiji 33, ne mogu ni zamisliti koliko je stupnjeva na Ičićanskom pjesku, ali vi se ne predajete.
1: Pa ne, nikako se ne predajemo, to nije
0: opcija.
1: U jednom momentu bila opcija. Ne znam da li ste upoznati sa nevremenom koje je bilo tu prije 3 dana.
0: 2-3 dana, da.
1: Da, ono je bilo stvarno povijesnih razmjera. Sve smo pripremili, vratilo nas je na nulu, čak i u minus. Ali nekako smo uspjeli se izorganizirati, razgovarali smo o tome, hoćemo otkazati, nećemo, ali u principu nije bila opcija da se išlo otkazati, nego da se popravlja i nastavlja.
0: Dakle, dio onih stvari o kojima smo čuli da lete Ičićanskom plažom su bile vaše.
1: Da, baš većina
0: žao,
1: njih
0: da,
1: čak,
0: da. Baš da, mi je da, žao.
1: Bilo je puno štete, ali evo, 12 godina lijepog vremena, taj broj 13 očito nešto predstavlja, pa da.
0: Da, dobro, nemojmo više da ne zaštrigamo još nešto, Ivane.
1: Ne, da,
0: puno ekipa, 60 je tako, jel tako, i to iz mnogih zemalja, evo ih, sve one danas i sutra kod vas u Ičićima.
1: Da, znači, bile su stvarno velike kvalifikacije, 9 nacija je prisutno na turniru. Ove godine po prvi put imamo ženske češke par, imamo po prvi put igrače iz Ukrajine, ono što je važno spomenuti, po prvi put u povijesti imamo i natjecatelja olimpijca.
0: Olimpijca?
1: Da, sa našim prvakom Josipom Pribanićem u paru igra Austrijanac Aleksandar Huber, koji je 2016. u Rio de Janeiro svoje 9. mjesto, tako da. Bravo. Eto,
0: važni gosti.
1: Jako važni,
0: da. Kakav je raspored? Što se događa danas, a što sutra? Sutra je, pretpostavljamo, ono veliko finale na koje možemo doći i glasno navijati.
1: Je. Ove godine je sistem turnira nešto drugačiji. Više je bliži standardnim FIVB, odnosno standardima Svjetske odbojkaške federacije. Naime, radi se o turniru sa 16 parova, znači 16 muških, 16 ženskih. To se zove Modified Pool Play. Znači, imamo 4 skupine po 4 koje imaju jedan specifičan sistem razigravanja. Tako da mi smo vam sa glavnim turnirom počeli već jučer popodne u principu. Imali smo noćne mečeve, imat ćemo ih i danas.
0: E, to je nešto što je novo, prije nismo pod reflektorima, je li tako?
1: Da, nismo. Ne, da, osigurali smo, znači, osvjetljenje dovoljno za održati službenu utakmicu. Tako da smo htjeli malo isprobati, odnosno publici pružati taj spektakl u večernjim satima, kad je zapravo i najugodnije biti ovdje na plaži. Odmah pored toga je i parti na plaži, tako da nekako smo te dve stvari pokušali uskladiti do kasnijih večernjih sati. Jučer je ispalo jako dobro, ljudi su oduševljeni, tako da danas nastavak. A u nedjelju, znači sutra, se igra samo zadnjih 8 utakmica i to ćemo se odigrati samo na jednom terenu.
0: Dobro, hladne cuge, pretpostavljam, ne fali, možemo se i uz neke dodatne sadržaje, jel tako, zabavljati, gledajući vas.
1: Tako je, da. Ma mislim, DJ party od Housemates-a je podržan ovdje i jučer i danas i sutra. Ovaj, znači to je elektronsko zabavni program jednog domaćeg kolektiva. Pet DJ-eva će se izredati ovdje kroz tri dana, tako da eto, zanimljivo i da. Zabavno, jer u tim večernjim satima zapravo je sve skupa dosta i opuštenije, ljudima nije toplo i atmosfera je zbilja posebna.
0: Je. Ništa drugo nego našim slušateljima reći, Šugaman oko vrata ovog vikenda. Da. Ne morate se mučiti oko toga koju plažu izabrati, nego drito u Ičiće, uživajte u odbojci na pjesku, gledajući naravno ove natjecatelje i u svom popratnom programu. Ivane, evo, želim vam što manje vrućine, iako mislim da se te moje želje obistiniti neće. Veselu ekipu, da. Puno posjetitelja i da se onda čujemo do godine kada bude onaj 14. jel tako, Ičići challenge.
1: Može, da. Ne znamo da li će se isto zvati challenge, okay. Nadamo se da hoće, ali eto, kroz godinu nas ćemo vidjeti šta nas očekuje. A za toplo vrijeme, to mi smo navikli, to odvika na pjesku spada u ekstremne sportove, tako da nama je to nekako domaći teren.
0: Da, upravo zbog tih uvjeta, jel, koji vlade. Dobro,
1: tako
0: Ivane,
1: je.
0: Vraćam vas vašoj ekipi, sad možete iz ove tišine u totalnu buku, a mi ćemo vam se pridružiti kako tko bude mogao. Hvala još jednom direktoru Ičićanskog turnira u odbojci na pjesku, Ivanu Đorđeviću. Ivane, pozdrav i sretno.
1: Pozdrav, hvala vama, doviđenja.
0: Do slušanja, bok, bok.

0: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđeno je 20 osoba, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Na mjestu nesreće bili su direktor HŽ Infrastrukture Damir Lončarić i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
1: Prije svega želim izraziti žaljenje stradalih putnika i željezničkih djelatnika i želim brz oporavak. Pruga je na ovoj dionici zatvorena za sav promet, a o uzrocima i svim okolnostima nesreće u ovom trenutku prerano je govoriti jer je to predmet istrage.
2: Preko 50 vatrogasaca sudjelovalo u samoj intervenciji i zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve unesrećene i sve putnike sa svojim privatnim viljuškarom spustio dolje s pruge i olakšao žurnim službama zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni i zbrinuti.
0: Nastavlja se toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod izdao je novo crveno upozorenje za Rijeku, Split i Dubrovnik, gdje se vrlo velika opasnost od topline očekuje sve do srijede 12. kolovoza. Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? O tome je sinoć za HTV govorila potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Šulac.
3: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: I pred kraj ćemo u more. Kitovi, dupini i morske kornjače trenutno su pod povećalom znanstvenika koji iz zraka prebrojavaju njihove populacije u Jadranu. Međunarodno istraživanje počelo je 31. srpnja, a do sada je izvedeno 40 preleta. Znanstveni tim koji koordiniraju Institut Plavi svijet i Hrvatski prirodoslovni muzej trenutno je na Lošinju, odakle će nastaviti istraživanje sjevernog Jadrana. Cilj je utvrditi koliko tih zaštićenih morskih životinja ima u Jadranu i gdje se najčešće zadržavaju. Istraživanje zajednički provode hrvatski i talijanski znanstvenici, a dobiveni podaci koristit će se za dugoročno praćenje i bolju zaštitu morskog ekosustava.
4: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz umjerenu i malu naoblaku. Tijekom popodneva uz porast na oblake ponegdje je moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, postupno će slabjeti i djelomično okrenuti na sjeverozapadni vjetar. U Rijeci su 13 sati izmjerena 34 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti.

Amigos para siempre, to smo vi i mi, dragi naši voljeni slušatelji. Pozdravit ćemo Luciju Fanton koja je došla evo friško u 14 sati za tonski pult zahvaliti našem Damiru Milčiću. Legende su krenule, Montserrat Caballé i Freddie Mercury, pa neću dugo, samo kratko o prometu. Gužve su na cestama i dalje i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti. Na našem području i dalje je najgušći promet oko Krčkog mosta. Između čvora Hreljin i Šmrika kolona je 1 km, a od kružnog toka u Omišlju, do kružnog toka, pardon, u Omišlju u smjeru otoka. Dakle, od Šmrike do Omišlja jedna dugačka kolona. Za sada, to jest više nema kolona u suprotnom smjeru s otoka na kopno, pa se tu situacija malo raščistila. U svakom slučaju, ako putujete na duge staze, dajte prije toga škicnite stranicu Hrvatskog autokluba, bit će vam od koristi. A i ostanite uz Radio Rijeku, čuli ste, najavili su nam nastavak toplinskog vala barem do srijede 12. kolovoza, pa ćemo na red pozvati i naše meteorologe za 15 minuta. Malo više, ne ide mi matematika.

0: šanse na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Saturday Deal. Ove subote iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u Vision Studio optikama u ZTC-u i Tower Centru Rijeka.
4: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra, 5 eura 99. Tomi, znaš što voliš?
5: Krčki sajam pretvara grad Krk u veliku pozornicu. Sajam autohtonih proizvoda i tradicijskih zanata, srednjovjekovne borbe i bogat glazbeni program. Magazin, Del Boys, Gruversi, DJ Luka Montecchi, Prljavo kazalište, Infinity Band Croatia, Lovrečeva od 8. do 10. kolovoza. Sajam koji živi više od 500 godina.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: viene, ya viene.
1: A s nama je u ovim trenucima, taman u trimanje kvarat, naš Igor Horvat, dežurni meteorolog. Ivane, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Da, Ivane, vama. Igore, šta sam rekla, Bože. To mi je od ovih koliko, 35 stupnjeva?
2: Da. Ma ne znam ni ja više kako se zovem, tako da sve u redu.
1: Sve vam paše.
2: Ivan, osim toga, Ivan je kompliment za jednog meteorologa.
1: Slažem
2: to
1: se.
2: Asocirana je Ivana Novaka, legendu rijetke meteorologije.
1: Pozdravljamo ga ovim putem, ako ovim ne sluša.
2: I on se sigurno kuha na ovih 35, mm-hmm, možda i više. Ipak je to manje nego jučer. Jučer je Rijeka uz još par ovako kandidata, kao što je to Zadar, Zemunik, na primjer, Kaštela, 39 Celzijevih stupnjeva, i u Šibeniku je bilo, dakle i u Rijeci, to su 4 postaje, jedino je Knin bio u Hrvatskoj topli sa 40 Celzijevih stupnjeva jučer, a evo danas, iako bura tijekom noći nije dozvoljavala da se temperatura zraka spusti na neku ugodnu razinu, dakle zaista to je onaj fenski efekt bure koji je prilično neugodan, međutim danas to ipak ima jednu pozitivnu stranu, a to je da su ovi oblačci što su se počeli razvijati nad Istrom i u Gorskom Kotaru u stvari inhibirani, ni kiše iz njih za sada nema, iako se još mogu razviti tijekom poslijepodneva, dakle tu i tamo postoji mogućnost za nešto kiše, ali već je to danas nešto smanjena vjerojatnost, kiša se drži ipak južnije od naših krajeva, imamo nešto kiše na zadarskom području i većinom na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačke županije, odnosno grada Dubrovnika, šire okolice, a na ostatku područja je sunčano, eto, puše nam bura, slaba do umjerena, tek ponegdje još ima jake bure, dakle ipak je ona nešto slabija nego u prijepodnevnim satima, a uz zapadnu obalu Istre te prema otvorenom moru zapuhao je i umjereni sjeverozapadni vjetar. More je malo i umjereno valovito. U Rijeci je temperatura zraka iznosila u 14 sati 35 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, tlak zraka je u porastu u odnosu na protekla dva dana kad smo imali više ovih poslijepodnevnih oblaka, kiše i pljuskova, tako da pojačao je utjecaj anticiklone i grebena i možemo reći sa prilično velikom sigurnošću da se taj toplinski val sad dalje nastavlja. Čini se do kraja ovog idućeg tjedna, sigurno do sredine, ali vrlo, vrlo vjerojatno i do kraja tog tjedna. Tlak zraka, dakle rekli smo, porasao je malo, vraćaju se sve stabilni uvjeti idućih dana, a relativna vlažnost u Rijeci u 14 sati iznosila je 33%. Temperatura zraka u 14 sati na Zavižanu 20, Park 24, Delnice 26, Učka, Poklon i Plitvička jezera 27, Ogulin 28, Klana i Gospić 29, Kukuljanovo, Svjetionik, Sveti Ivana, Pučini i Vransko jezero na Cresu 30, Grobnik, Pula i Svjetionik, Porer 31, Kastav, Polje Čepić, Pazin, Poreć, Rovinj i Viškovo 32, Bakar, Crikvenica, Mali Lošinj, Opatija, Pulo, Aerodrom i Senj 33, Cres, Gradska postaja, Malinska, Rabi, Krk, Aerodrom 34 i Lovik i Rijeka 35 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati, Crikvenica 25, Mali Lošinj, Malinska 27 i Opatija 28 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 14 sati kretao se između 1014 i 1018 hektopaskala. Do kraja dana i dalje sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, postoji mogućnost još uvijek da se tu i tamo kakav oblačak razvije, iz njega padne nešto kiše, većinom u unutrašnjosti Istre i Gorskom Kotaru, a bura će polako popuštati još do kraja dana, dobar dio poslije podneva puhaće, pogotovo prema otvorenom moru i u zapadnu obalu Istre, sjeverozapadni vjetar, i onda nešto slabijem izdanju bura kroz noć i sutra ujutro. More će biti malo, još sada tijekom poslijepodneva i umjereno valovito, a sutra, rekli smo, vraćaju se potpuno stabilni uvjeti, bit će pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Ta stacionarna fronta, odnosno hladna fronta koja je premještala se nešto sjevernije od naših krajeva, stajala je neko vrijeme pa je na koncu ipak odmakla prema istoku, nije do zatakla naše područje, samo nam je proteklih dana dizala nešto oblaka tijekom poslijepodneva i sad je zaista pojačala je anticiklona, danas utjecaj, zapuhala nam je i ta bura, bilo je i jučer, ali danas je ipak malo dugotrajnija ta bura, dakle drži i tijekom poslijepodneva. I sutra i preko sutra možemo očekivati izmjenu nešto blaže bure i sjeverozapadnog vjetra tijekom dana, bit će potpuno stabilno, dakle pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku i dalje vruće i rekli smo takav tip vremena barem do sredine idućeg tjedna, ali vrlo, vrlo vjerojatno i do kraja idućeg tjedna.
1: Mm-hmm, o detaljima ćemo još naknadno. Ako niš drugo, uz ovu buru i temperature, kad otvorite ormar i skužite da nemate niš za obuć, onda zagrabite u onu košaru, stavite u mašinu na onaj kratki program van na 10-15 minuta, taman koliko vam treba da se istuširajte.
2: Je
1: tako, odmah je suho.
2: Taman, da, to je suho, suho na 33% relativne vlage i 35 celzijevih stupnjeva, to je baš idealno za veš oprat.
1: Da, nudimo svima instant sušenje veša. Igore, nemamo puno vremena, ali ono što nas kopka ovih dana, evo i sad ste rekli, Rijeka 35, Opatija 28. To je velika razlika u temperaturi zraka na tako malom području.
2: Treba naglasiti da je taj podatak za Opatiju ipak jedna postaja koja se ne nalazi potpuno na mjestu koje je možda idealno za jednu meteorološku postaju, dakle to je jedna mala klimatološka postaja, tako da ta postaja u Opatiji redovito daje nešto nižu temperaturu zraka, dok jedna druga postaja u Opatiji automatska eto daje 33 celzijeva stupnje, tako da nije baš tolika razlika, ali eto iz nekih povijesnih razloga u stvari čitamo još uvijek podatak taj od te male klimatološke postaje.
1: Glave će nas doći ta povijest. Šalim se. Evo, drago mi je da ste to objasnili, da, jer već nekoliko dana primjećujemo da je jako velika razlika, a sad znamo i zašto. Igore, to ste vi, jel tako? Niste Ivan.
2: Ja mislim da jesam.
1: Hvala vam puno za danas. Evo, sve smo zapamtili, toplinski val, dakle, nije šala, nastavlja se, kao što ste čuli, barem do sredine, a najvjerojatnije i sljedeći cijeli tjedan. E, blago onima koji su isplanirali godišnje odmore. Puštam vas sad, idite u miru, do slušanja.
2: Hvala.
1: Bog.
2: Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama, Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić, predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkoga vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđeno je 20 osoba, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Prilog je pripremila Sandra Erak.
2: Samo nekoliko minuta nakon 10 sati vlak s 20 putnika sudario se s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca kod Križevaca. Na strašan prizor nesreće naišao je Božidar Zrinski, koji nije dvojio pomoći preplašenim putnicima.
3: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se nazad, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost i pa bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu hitna došla i sanirala. Svaka nesreća potrese.
2: Angažirano je bilo 6 timova hitne medicinske službe i helikopter, kao i mnogi vatrogasci, rekao je koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
4: Moram isto tako pohvaliti vatrogasce, javnu vatrogasnu postrojbu Križevci, javnu vatrogasnu postrojbu Đurđevac, ali isto tako i pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općine Sveti Ivan Žabno, gdje je preko 50 vatrogasaca sudjelovalo u samoj intervenciji. I zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, a to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve unesrećene i sve putnike sa svojim privatnim bilješkarom spustio dolje s pruge i olakšao žurnim službama zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni zbrinuti.
2: Nažalost, teško je ozlijeđeno 6 osoba. 4 su zbrinute u zagrebačke bolnice KB Dubrava i KBC Zagreb. Sve su izvan životne opasnosti. Kod teže ozlijeđenih doznajemo riječ o ozljedama glave, prsnoga koša i kralježnice. 10 lakše ozlijeđenih zbrinjava se u općim bolnicama u Koprivnici i Bjelovaru. Ravnateljica Bjelovarske bolnice Sanela Grbaš-Bratković.
5: U općoj bolnici Bjelovar je zaprimljeno 5 osoba iz prometne nesreće kod Žabna, znači te sa vlakovima. Zaprimljene su osobe u obradi, za sada se radi o 3 osobe koje imaju lakše tjelesne ozljede i 2 osobe kod kojih se sumnja na teže tjelesne ozljede koje će biti hospitalizirane, međutim još je obrada u tijeku. Ono što bih htjela reći još da su sve osobe stabilno i da niko nije životno ugrožen, to je ono što je najvažnije i nadamo se da će biti sve dobro.
2: Uzrok sudara teretnog vlaka HŽ Karga i putničkog vlaka HŽ putničkog prijevoza još se istražuje, rekao je direktor HŽ infrastrukture Damir Lončarić.
6: Prije svega želim izraziti žaljenje stradalih putnika i željezničkih djelatnika i želim brz oporavak. Pruga je na ovoj dionici zatvorena za sav promet, a o uzrocima i svim okolnostima nesreće u ovom trenutku prerano je govoriti jer je to predmet istraga.
2: U istraživanje svih okolnosti teškoga sudara uključila se i Agencija za istraživanje željezničkih nesreća.
0: Na području između Zlobina i Plase, istočno od Rijeke, 45 vatrogasaca noćas je gasilo požar makije na izuzetno teškom terenu. Dojavu su dobili jučer iza 18 sati, a od 1 sat u noći požar je pod kontrolom. Gasili su ga vatrogasci javne postrojbe Vežica i dobrovoljci Sušaka, Hreljina, Drenove i Kraljevice. Iako je na tom području najčešći uzrok požara iskrenje sa željezničke pruge, ovoga puta požar je izbio 200 metara dalje, pa tek valja utvrditi uzrok. O izazovima s kojima su se borili govori zapovjednik vatrogasne postrojbe Vežica Frane Žudić.
7: Imali smo problem jer nismo mogli odmah locirati samo mjesto požara, tako da sam požar i put do njega tražili smo skoro sat vremena. Nakon toga imali smo novi problem, iznimno težak, teško pristupačan teren. Samo mala vozila su mogla dospjeti do požara i onda smo u suradnji sa Hrvatskim željeznicama, kojima se ovim putem i zahvaljujem na suradnji, dopremali vodu na teren i uz pomoć naše tehnike i pumpi vršili gašenje tog požara. Znači oko 1:30 ujutro je on bio kroz pod kontrolom i od 1:30 do sad traje dogašivanje i trajat će vjerovatno danas još kroz dan. Vjerujemo da do kraja dana će biti potpuno ugašen. Kako je noć padala, tako se vjetar dizao i to nam je bilo najveći izazov kroz noć. Trenutno je bura malo pala i dalje puše, ali nosimo se sa tim.
0: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
8: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u prvom je službenom posjetu Srbiji, gdje se sastao sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Iako su predsjednici na konferenciji za novinare isticali važnost razvoja bilateralnih odnosa, dolazak Zelenskog u Beograd, koji je tradicionalni ruski saveznik, otvorio je i geopolitička pitanja. Izvijestit će Goran Ivanović.
9: Ukrajinski dužnosnici ističu da je prvi posjet predsjednika Volodimira Zelenskog Srbiji pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Beograd. Pri tome Kijev nastoji osigurati suradnju i pomoć Srbije na područjima gdje je to moguće, poput gospodarstva. Mediji u Srbiji pak ocjenjuju da se posjet može promatrati kao diplomatska poruka predsjednika Aleksandra Vučića Briselu i pokušaj smanjivanja europske zabrinutosti zbog bliskih veza Srbije i Rusije. No, dio srbijanskih političara smatra da je dolazak Zelenskog upravo posljedica pritisaka Europske unije, jer Srbija i dalje odbija uvesti sankcije Rusiji. Obje su zemlje kandidatkinje za članstvo Unije. Vučić je nakon sastanka izjavio da su najviše vremena posvetili upravo toj temi.
10: Na tom putu mi njemu i njegovoj zemlji želimo svu sreću i mnogo uspeha. Što se Srbije tiče, uvijek ćemo u potpunosti to da podržimo. I bez onoga, ali znati da se žalimo gdje je Srbija i zašto Srbija nešto nije dobila, mi nemamo problem sa tim. Mi smo odavno razumeli poruke iz pojedinih zemalja članica, uz svu zahvalnost Ursuli von der Leyen i Antoniju Košti na ogromnoj podršci koju su i nama Srbima pružali u prethodnom periodu, i kod nas tu to nije, da budem sasvim iskren, posebno veliko pitanje.
9: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti potvrđena sklapanjem zajedničkog posla za izradu bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva počivaju i na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o cjelovitosti Ukrajine i pitanju neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovara na novinarsko pitanje je li se promijenilo stajalište Kijeva.
11: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
12: Politika Ukrajine ne zvinila.
9: Ukrajinski predsjednik također se osvrnuo na posljednje ruske zračne napade u kojima je, kako je rekao, diljem zemlje u 24 sata ubijeno 13 ljudi, a gotovo 80 ranjeno. Ukrajinski dužnosnici ističu da je prvi posjet predsjednika vojna.
0: Isprike na evo tehničkoj pogrešci, vraćamo se sada u Hrvatsku na Kvarner. Peti ansambl mogao bi postati nova ustrojbena jedinica riječkog HNK Ivana Plemenitog Zajca. Naime, inkluzivni kazališni kolektiv već 8 godina okuplja osobe s invaliditetom, intelektualnim teškoćama i neurotipične izvođače, a kroz produkcije ima između 20 i 27 članova. Ansambl želi pribjeći povremenog projektnog rada na trajni i održivi model, a dugoročni je cilj i zapošljavanje osoba s invaliditetom i neurodivergentnih osoba. Iz grada Rijeka i HNK podržavaju otvaranje dijaloga o formaliziranju petog ansambla uz jasno definirane programske, organizacijske i financijske uvjete, rekli su za HINA-u. Intendantica Dubravka Vrgoć ističe da je ansambl već dokazao umjetnički i produkcijski potencijal, a uspjeh predstave, to je to, pokazao je i interes publike. O eventualnom osnivanju nove ustrojbene jedinice tek će se odlučivati, a rok za završetak postupka za sad nije poznat. Događanja oko nas danas opet ima puno, najavit ćemo neka. U gradu Krku počela je tradicionalna Lovrečeva, koja u srednjovjekovni program, koncerte, šetnje i radionice do ponedjeljka donosi i bogatu gastronomsku ponudu. Uz krčke restorane i konobe, ovogodišnje glavno gastrosredište je ribarski mul, gdje posjetitelji mogu kušati suvremene interpretacije krčkih specijaliteta, kraft pića i slastice. Novi Vinodolski od 20 sati domaćin je četvrtog izdanja manifestacije Snovi Vinodolski. Na platou uz Marinu Novi posjetitelje među ostalim očekuje večer ispunjena gastronomijom, glazbom i modom. Program će naime otvoriti modna revija hrvatskih brendova s porukom da je svaka žena lijepa bez obzira na godine i konfekcijski broj. A u Fužinama se održavaju četvrti međunarodni festival folklora i drugi festival starih zanata. Posjetitelje očekuju nastupi domaćih i inozemnih folklornih skupina, demonstracije tradicijskih vještina, besplatne

0: napravi karneval, ko nekakva nova turistička ponuda. Trun po trun, taj karneval je poprimal sve veće razmjere, dolazilo je sve više grupov kako iz Lipe naše, tako i svita, a da ne govorim da je dolazilo iz 6 gradova prijatelja iz država Evropske unije, iz Italije, Slovačke, Češke, Francuske, Mađarske, dolazile su skupine posebno. A ove godine će interesantno dolazi jedna glazba iz Švicarske, njih ima jedno 25-30, ti su strahovito veseli, zabavni i oni su, morate misliti, radi karneval, zakupili hotel na 5 dana da bi bili na karnevalu, zabavljali se po gradu, po toku, kako na karnevalu, tako i van karnevala.
1: I u 15 sati gotovo 13 minuta došli smo do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke. Možete ju preslušati na našim internetskim stranicama. Tonska realizatorica bila je Lucija Fanton, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede sportske aktualnosti i prognoza vremena.
2: Sport.
1: Ivan Ribarić.
3: U drugom kolu domaćeg nogometnog prvenstva danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 18.30 Rudeš u Velikoj Gorici dočekuje Osijek, dok će nakon njih od 21 sat u Maksimiru igrati Lokomotiva i Gorica. Podsjetimo, susret Rijeke i Dinama odgođene zbog europskih obaveza obje momčadi. Vijestima iz HNL-a dodajemo kako je Dinamo objavio dolazak francuskog napadača Noe Nsokija, koji stiže iz redova PSG-a, a s Modrima je potpisao ugovor na 5 godina. U američkom Eugeneu održava se svjetsko juniorsko atletsko prvenstvo. Najveći uspjeh u jutarnjim kvalifikacijama ostvarila je Vita Barbić, koja se s prvog mjesta plasirala u nedjeljno finale u bacanju koplja.
2: Prognoza vremena. Igor Horvat.
4: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Prije podne će puhati slaba do umjerena bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom između 22 i 27, u unutrašnosti Istre između 7. U Gorskom kotaru i Lici između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Danas aktualno Radio Rijeke.

0: Radio Rijeka.
1: Kvar akumulatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Subota nam je ponovno donijela gužve na našim cestama. Idemo pitati Hrvatski autoklub, točnije Irvina Filipovića, koji je danas tamo dežuran, kako nam je trenutno stanje. Dobar dan, Irvine.
3: Dobar dan također i vama, slušateljstvu, pozdrav iz Zagreba.
2: Pozdrav vrućeg, pretpostavljam, kao i što se kuhamo mi ovdje u Rijeci, jel?
3: Je.
2: Dobro.
3: Eko, da, tako je.
2: Da, za nas spasa nema, upalili su nam alarme pa skoro do kraja sljedećeg tjedna, a vi ćete se spasiti, evo čisto da znate. A sad nam recite kako možete spasiti sve vozače, barem savjetom.
3: Da, pa eto, podijelit ćemo ove informacije nastavno na vaš uvod. I dalje nešto pojačaniji promet svakako i u smjeru otoka Krka, to se vidi već tamo negdje od čvora Kraljevica, no ima nešto, kako inače i biva subotama u poslijepodnevnim satima, jačanje prometa u smjeru unutrašnjosti na autocesti A6 Rijeka Zagreb, povremeni i zastoj u zoni čvora Bosiljevo 1, Bosiljevo 2, pa onda negdje oko Karlovca također jedna duža kolona kreće se prema Jastrebarskom, no za sada bez većih gužvi, bez većih i zastoja, dosta dobra subota po pitanju i prometnih nesreća, tako da bilo bi dobro u tom duhu nastavimo današnji dan, tako ga i završimo. Sam završetak autoceste A6, ulazak u Zagreb, naplatne postaje Demerje Lučko, kolone duge oko 1 km. Eto, dinamično živo na našim cestama, malo pripaziti, tu su nam i mopedisti, motociklisti, biciklisti. A po pitanju meteoroloških uvjeta, još uvijek podnove Lebita, jači udari vjetra, bure, tako da imamo i zabranu na Jadranskoj magistrali, Novi Vinodolski, Sveta Marija Magdalena. Na tom dijelu ne smiju se kretati autobusi, na kat, motocikli i vozila s prikolicama. Pomorski promet još uvijek je u prekidu, katamaranska linija Kraljevica Lun, ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu.
2: Vrlo jednostavno, evo, ako budemo i dalje dobri za volanom, problema biti neće, pa apel svima, čuvajte sebe i druge. Irvine, vama hvala i pozdrav ekipi Haka.
3: Hvala vama, do slušanja.
2: Bog, bog.

0: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
2: Tvoje mjesto za neodoljivu ljetnu slasticu. Domaća lubenica, 35 centi. Tomi, znaš što voliš?
3: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama, očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

Strhi me pasaju kad čujem ovu špicu i ovaj instrumental. Ajmo svi! I uopće se ne zezam kad vam to kažem. Glista čeka se cijeli tjedan, a evo serviramo ju svake subote od 4:30 popodne nadalje. Gdje god da jeste, doma, na poslu, na plaži, u autu, možete biti uz nas, možete biti uz izvođače koji su se smjestili na našu glistu, možete nas zvati, za njih glasati, ma sve po ustaljenom redu i rasporedu. 20 pjesama i ovoga puta nekako je našlo svoje mjesto na našoj glisti, upravo zahvaljujući vašim glasovima, ne samo putem telefona kad nas ovako uživo zovete u emisiju, nego i zbog glasanja na našoj Facebook stranici, dakle HRT Radio Rijeka, i onda scrollate, negdje pronađete posljednju glistu, otvorite na linku stranicu na kojoj onda pikate one koji vam se sviđaju. A danas ćemo u glisti čuti njih 20 ponovno, neki su i udruženi, Luka Basi, što nam je evo nešto novo na našoj listi, Klapušu Fit, Rišpet, Viktor Čandrlić je ovdje, Kožne jakne, Erik Balija, Gracijan Čop, Žažara Bend, Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapatić, Andrina Frleta, Mauro Staraj, La Banda, Neven Barac, Mija Staraj, Katja Budimčić Sabljar, Done, Extra Large, Damir Vrbljanac, Igor Lesica, Alen Polić, Marin Margitić, Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica. Sve će nam to svirati, a gledajte, plan je do 18 sati, ali se često desi da nam taj plan nekako izmakne, pa onda malo i produžimo. Vidjet ćemo ovisno o tome kako vi budete raspoloženi. Prije nego navalite na 210777, ajmo čuti ovotjedni prijedlog na našoj glisti. 20. mjesto, Luka Basi, pjesma s ovogodišnjeg Mika, Hladno pivo i kokteli. Baš vam to treba.

0: Bože, kako ti Slovenci vole more. Luka Basi, Slovenac, da, koji je ove godine nastupao na festivalu Melodije Istre i Kvarnera, upravo s ovom pjesmom koju ste čuli, na 20. je mjestu Gliste kao novi ulaz i za njega između svih ostalih možete glasati na 210777 u ovim trenucima. Ajmo krenuti, a ste navalili. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Tko je uz nas?
1: Da, Alena Polića i Maura Staraja.
0: Može, dakle, za dečke.
1: Za dečke. Mm-hmm. A vam ljudi pozdrav.
0: I vama također. Uživajte. Hvala. Bog, bog. Čujemo se. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: I vama pozdrav.
2: Pozdrav vama i glas za Maura Staraja.
0: Može.
2: I za Ekabaliju.
0: Evo, sve smo riješili na brzinu.
2: Hvala.
0: Hvala vama. Idemo dalje, a snimamo Lazno, Klapaš u fit, uz tebe, 19. mjesto Gliste.

0: uvijek veso i raspoložen Erik Balija, a dio svite moj na 15. mjestu gliste. Ajde sad vi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Otkud nazovete?
1: Gorski Kotar.
0: Isto?
1: Da, isto. Donja Dobra, točno Donja Dobra.
0: Aha, dobro, još se ne loži kod vas, je tako?
1: Griju nas od zgora.
0: Griju vas od zgora. Ko u peki, može, može. Da. To je takvo vrijeme godine.
1: E, da, pa tako.
0: Slušam vas, recite.
1: Za kožne jakne i za žarobent.
0: I za žažaru?
1: Da.
0: Može, može, zapisano.
1: Može, pozdrav.
0: Naravno.
1: Pozdravljala bi bratića Mance Antona Staneta u domu na Turniću.
0: Mm-hmm.
1: Onda gospođu Miru Ramenarić isto u domu na Kantridi.
0: Mm-hmm.
1: I Ančicu Blašković. I molim ju ako čuje da mi se javi.
0: Evo, nadam se da je čula.
1: E, pozdrav vama u studiju i režiji.
0: Puno hvala. Puno hvala.
1: Svima pozdrav iz Donje Dobre, Zlotice Rački.
0: Pozdrav Donjoj Dobri. Bog!

0: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Siri Beriko, 12,99 €. Čajna kobasica Delicato, 9,99 €. Tomi, znaš što voliš?
3: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Mi nastavljamo s našom glistom na 14. mjestu, slušamo Gracijana Čopa i Jidra Pacijence, a onda čekamo vas na 210-777.

0: pričajte da vas čujemo, govorite, halo.
1: Dobar dan.
0: I vama.
1: Pozdrav vama i vezi.
0: Hvala.
1: Vlas za Done.
0: Može.
1: I za Mora Sarajeva.
0: I za Maura.
1: No, hvala, inženja.
0: Hvala, pozdrav, Bog vam do slušanja.
2: Umiješala u nekog.
0: Ma, u šta ste se umiješali? Pa niste vi majoneza.
2: Aj, aj.
0: Otkud nas zovete? Kako ste?
2: Zovem
0: tko ste?
2: Zovem se Štikvenice.
0: Može, sviđa nam se.
2: I dala bi jedan glas Marinu Margitiću i jedan glas Josip Butorcu i Klapitić.
0: Može, evo.
2: Lijepi pozdrav vama svima.
0: Puno hvala, vraćamo istom mjerom. Bog, do slušanja. Andrina Frleta nas čeka na 11. mjestu. Nite, ali jete.

0: Andrinu Favrleta slušali smo na 11. mjestu gliste. Sada vi, pa idemo na Maura Staraja i Labandu. Halo.
1: Halo, dobar dan, lijepi pozdrav.
0: I vama, i hvala na strpljenju.
1: Oh, nema.
0: Izvolite.
1: Molim vas jedan glas za Donne.
0: Može.
1: I evo za Andrinu, ima krasnu pjesmu. Mm-hmm.
0: Krasna Andrina ima krasnu pjesmu.
1: Da.
0: To je to.
1: Pozdrav, tako je, svima pozdrav.
0: Ma evo. I vama. Bog, bog i se, čao.
1: Pozdrav, bog.
0: Čujemo se, halo.
2: Dobar dan.
0: I vama.
2: Lijepi pozdrav i sunčano nam rijeke, tople. I vama posebno kao voditeljici.
0: Hvala vam.
2: I pozdrav cijelu ekipi Radio Rijeke.
0: Hvala.
2: Natalije. Evo, ja bih dala jedan osobni glas Marinu Margitiću za sve ove rožice pjesmi.
0: Može.
2: I dala bi jedan glas Andrini Frneti i pjesmi Nita Ljete. I vama ugodno veče.
0: Hvala puno.
2: Pozdrav svima.
0: Sve u jednom dahu. Pozdrav. Ćao, ćao. Evo ga Mauro i Labanda, vaš Giferale na 10. mjestu.

0: Šarec.
1: Neven Barec je ovo bio, deveto mjesto liste, da, moram dobro pogledat. Jer ih je puno, 20, a za svih 20 možete glasati na 210777 ili na Facebook profilu Radio Rijeke. Evo, objavljena je najfriškija moguća lista, upravo ova 1675. Vremena za klikanje imate sve do idućeg petka ujutro, pa navalite. Halo!
2: Halo!
1: Strpljivi ste i vi, dobar dan.
2: Da. Dobar dan, topli pozdrav vama i režiji.
1: Hvala, također.
2: I glasala bi za extra large.
1: Može.
2: I done.
1: I done, evo, da, riješeno.
2: Hvala vam.
1: I vama pozdrav,
2: bog bog.
1: Do slušanja. Halo.
3: Halo.
1: Slušamo. Halo. I vas, pozdrav.
3: Ej, lijepi pozdrav, zovem iz Rijeke. Moj glas ide za extra large.
1: Mhm.
3: I Neviju Riguto.
1: Nemamo Neviju više na listi.
3: Više.
1: Nemamo više, ali vjerujem da će se brzo pojaviti, evo, s obzirom da je i ona ove godine bila na Miku, pa sigurno će stići. Ali do tad, da, dajte, odaberite nekog drugog.
3: A koga bi?
1: Muško, žensko, mlado, staro?
3: Mlado nešto.
1: Nešto mlado. Može Mija Staraj?
3: Može.
1: Jedna vrlo simpatična djevojka iz Lovrana, koja je upravo, evo, krenula na 8. mjestu liste, jel može?
3: Može,
1: evo,
3: može.
1: Vjerujte mi, jedno od najsimpatičnijih bića koje sam u životu srela.
3: Dobro.
1: More moje, tako se zove ova krasna pjesma, Krasne mi je.

0: Mia Staraj, upoznali smo ju mi onako malo šire kad je sudjelovala na Voice Kids, a evo bila i na Miku ove godine, pa ju slušamo i u Glisti. Osim za Miju, za još 19 izvođača možete glasati na 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Lijep pozdrav sa Rujevice.
0: A, tu ste nam blizu, ajde, na dohvat ruke, da, da.
1: Eto, vama lijep pozdrav
0: i vama.
1: I svima u studiju koji gledaju, vama u studiju koji gledaju i slušaju radio Glist. Odnosno radio Rijek.
0: Može.
1: Glasovi idu Lijani i Davidu, Extra Large.
0: Može.
1: I Donama.
0: I Donama. Riješeno. Može. Evo, tak, to je to.
1: Hvala.
0: Hvala, pozdrav, bog, bog, čao, bog, čujemo se, pozdrav. E, vi ste nam na redu, a tko ste vi? Halo.
2: E, dobar dan.
0: I vama.
2: E, Neno, ovdje jedan prekooceanski pozdrav, ali sam trenutno evo tu doma u Rijeci na Krimeji.
0: Bravo.
2: Prvo bih dao pozdrav velikom legendarnom Davoru Bakaću koji nas uvijek sluša i uvijek se ovako uzajamno pozdravimo.
0: Nekad je Davor bio aktivan u nagradnim igrama, je li tako?
2: Tako je, da, malo je i on ostario, malo je i on ručno potego, ali je još uvijek u formi i još je uvijek jako aktivan.
0: Pozdravljamo ga.
2: E, drugi pozdrav dragom prijatelju Lučanu Vrbanu koji nema trenutno pjesmu na Glisti, ali spremaju svaki dan. Popijemo kavicu ujutro u Žurkovu, tako, evo sad mu i ovom prilikom šaljem pozdrav i glasovi za Nevena Barca Kamikazu i za Tango Zlobino.
0: Kako je vama u životu dobro?
2: Tako je.
0: Blago vam se.
2: Hvala, hvala.
0: Kavica s ovim, čakula s ovim, glasam za ovo, pozdravljam s Krimeje, bio sam preko oceana, sve ste nam rekli. Hvala puno našem slušatelju. Nastavit ćemo dalje s pozivima nakon Katje Budimčić-Sabljar, Ne duguješ mi niš.

0: Ma baš mu je rekla Katija Budimčić-Sabljar. Sedmo mjesto gliste, još jedna pjesma s ovogodišnjeg Mika, prva nagrada stručnog žirija. E, nije mala stvar, nadamo se da će Katja dugo ostati na glisti, a to može baš zahvaljujući i vašim glasovima. Halo, dobar dan, 210777, halo.
1: Dobar dan, Lovran.
0: Iz Lovrana nazovete?
1: Ja, ja.
0: Ste na plaži isto ili negdje gore?
1: A ne, lepo u hladovini.
0: Bravo.
1: Gore.
0: E, to bi bio i moj odabir.
1: Je tako?
0: Da. Slušam vas.
1: Za Miju Staraj.
0: Naravno.
1: I za Maura.
0: Nisam Maura pitala, bo meni Miju. Su šta u rodu?
1: A, mislim da ne.
0: Mislite da ne? E, dobro. Okay. Čemo ih pitat kad ih sretnem.
1: Čemo ih pitat.
0: Da, može. Hvala.
1: Ugodan dan.
0: I vama. Ćao, bog. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Slušamo.
2: Pozdrav za Renove.
0: Bog.
2: Vlad bi dala, Ektro Lađu i Nevi.
0: Nevi je nema na listi.
2: A nema je više.
0: Ne.
2: Onda Mauro.
0: Mauro, može.
2: Može,
0: riješeno. Bog, čao. Evo ih donete. One su pobjednice Mika po glasovima publike. Šesto mjesto i Kostrenski kapetani.

0: Extra Large Duo je ovo bio s jednog drugog festivala Canzonette Fiumane na petom mjestu ovo tjedne gliste. Halo?
1: Halo, dobar
0: evo,
1: dan.
0: Da vas ne držimo još dugo u neizvjesnosti, izvolite.
1: Lijep pozdrav svima iz Crikvenice.
0: Pozdrav iz Crikvenice ovo tjedne gliste. Halo?
1: Halo,
0: evo,
1: dan.
0: Da vas ne držimo još dugo u neizvjesnosti, izvolite.
1: Lijep pozdrav svima iz Crikvenice.
0: Pozdrav iz Crikvenici.
1: Pozdrav vama. Glasamo za Gracijana Sopa.
0: Može.
1: I za Marina Margičića.
0: Evo, sve sam zapisala.
1: Hvala lijepo.
0: Pozdrav.

0: zaplovi punim jedrima prema atraktivnoj karijeri. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr. Bana je najbolji razlog da u subotu 8. kolovoza uživate na Trsatskoj gradini. Kupite ulaznice u sustavu Entrio.
1: Saturday Deal. Ove subote iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire. U Vision Studio optikama u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
2: Za mali soldi do veleribi. Se za ribariju morete naći va butigam i ribolovac. Vi spustite briže, mi ćemo cijene. Cijeli osmi mjesec na del artikli daćemo vam popust do 40%. Naćete nas v Rikina, Školjiću, va Crikvenici, va Krku ili Ščevica Čavi. Za svakoga ribara najbolje mamac, ribolovac.
3: Ne reći nikad drogi ribaru.
4: Krčki sajam pretvara grad Krk u veliku pozornicu. Sajam autohtonih proizvoda i tradicijskih zanata. Srednjovjekovne borbe i bogat glazbeni program. Magazin, Del Boys, Gruversi, DJ Luka Montecchi, Prljavo kazalište, Infinity Band Croatia, Lovrečeva od 8. do 10. kolovoza. Sajam koji živi više od 500 godina.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Saturday Deal. Ove subote iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u Vision Studio optikama u ZTC-u i Tower Centru Rijeka.
2: Grila je uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Krčki sajam pretvara grad Krk u veliku pozornicu. Sajam autohtonih proizvoda i tradicijskih zanata, srednjovjekovne borbe i bogat glazbeni program. Magazin, Del Boys, Gruversi, DJ Luka Montecchi, Prljavo kazalište, Infinity Band Croatia, Lovrečeva od 8. do 10. kolovoza. Sajam koji živi više od 500 godina.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.

Slušamo majke i dalje ste uz program Radio Rijeke. Drago nam je da je tako. Evo jedne obavijesti za sve vozače, stigla iz cesta Rijeka. Obavještavaju nas da je županijska cesta na Učki dionica Veprinac Učka zatvorena za sav promet. Kažu da se desila teška prometna nesreća, pa mole sve da koriste obilazne pravce. Dakle, za sav promet, ponovit ću, zatvorena je dionica Veprinac Učka na županijskoj cesti zbog teške prometne nesreće.

večernja, to jest predvečernja doza servisnih informacija Radio Rijeke je pred vama i pred nama. Krenut ćemo s prometom večeras s obzirom na to da imamo dvije izvanredne situacije. Ponovit ćemo informaciju od malo prije. Na cesti Veprinac Učka, ta dionica te županijske ceste, broj vam ništa ne znači, 5047, zatvorena je za sav promet zbog prometne nesreće koja se tamo dogodila. Mole se sudionici u prometu da koriste obilazne pravce, to je informacija broj 1. Još jedna nesreća dogodila se na ulazu u Novi Vinodolski na Jadranskoj magistrali u smjeru Senja, tamo se pak vozi otežano jednim kolničkim trakom, javlja Hrvatski autoklub. Također na Jadranskoj magistrali zbog jakog vjetra između Novog Vinodolskog pa skroz dolje do Svete Marije Magdalene zabranjeno je voziti autobusima na kat, motociklima i vozilima s kamp prikolicama. U prekidu je, ajmo malo na more, katamaranska linija Kraljevica otok Pag, to je ona nova koja prolazi kroz Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar pa ide sve do Luna. Eto, tako da znate da se i dalje ne možete voziti morem ako koristite ovu liniju. Ajmo na vrijeme, 34 Celzijeva stupnja izmjerena su u Rijeci u 19 sati, more nam je na 28, pa evo, potražite osvježenje ako možete. Nema nam spasa od vrućina ni u idućim danima, danas su crveni meteo alarm za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju proglasili sve do srijede 12. kolovoza, dakle do sredine tjedna, a naš Igor Horvat, meteorolog, rekao je da će se to vjerojatno i produljiti do kraja sljedećeg tjedna. Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Prije podne puhaće slaba do umjerena bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More sutra za one koji planiraju ploviti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom između 22 i 27, u unutrašnjosti Istre od 17 do 22, a u Gorskom kotaru i Lici između 15 i 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri sutra većinom između 32 i 37. Glazbu za ovu večer za vas su izabrali Ana Marija Ilić, a onda i Lucijan Kostrenčić. Čuva vas naša Lucija Fanton za tonskim pultom. Ja sam Lena, za danas toliko, lijep pozdrav svima.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobran večer, poštovani slušatelji. Od događaja dana izdvajamo.
0: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
2: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića, pobjednici 29. maratona Lađa. Mihovil Župa, pobjednik je Čoje.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Temperature u unutrašnjosti između 29 i 34, na Jadranu i do 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila blizu Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nijednoj život nije u opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara se utvrđuju. Prema još neslužbenim informacijama, nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio kad je na semaforu bilo crveno svjetlo. Pripremila Ivanka Jeličić-Jurin.
3: Malo poslije 10 sati vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6 prevezene su u 2 zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti i pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama Adis Keranović.
4: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih 3 paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
3: Na mjesto sudara dvaju vlakova bilo je poslano 7 timova hitne medicinske službe i helikopter. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.
5: Ozljede su ozljede glave i ozljeda kralježnice i ozljeda prsnog koša. To su one koje su bile najteže, a ovo su zapravo sve drugo. Lakše ozljede, površinske, oguljotine, ima puno stresa i tako. Evo, to nisu pacijenti koji će zahtijevati bolničko liječenje.
3: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, to je bilo 1400 litara. I to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude.
3: Na strašan prizor nesreće prvi je naišao Božidar Zrinski, koji je odmah počeo pomagati putnicima.
7: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se, vidim šta je. Otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost. A bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku. Dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitno došlo i sanirala.
3: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić kaže da su odmah nakon dojave nesreći na kolodvorima u Gradecu i Svetome Ivanu Žabno razgovarali s dežurnim prometnicima vlakova.
8: Po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina je bila značajno manja od te.
3: Najteže stradale putnike u KBC u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Nakon toga otišao je na mjesto sudara kod naselja Škrinjari.
9: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, ovo je novi serijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ovaj nezgodan. Još uvijek ne znamo uzroke, jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da istraga bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
3: Ministar Butković pohvaljuje sve službe te građane koji su pomagali unesrećenima, a to je učinio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je također bio na mjestu nesreće. Premijer Andrej Plenković iz Metkovića poručuje.
10: Ono što je važno da su najhitnije zbrinuti intervencijama hitnih medicinskih službi i helikopterske službe, teže ozlijeđeni putnici i strojovođa putničkog vlaka.
3: Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec do daljnjega je zatvorena za promet.
1: Kronika dana.
2: Oni koji su odgovorni za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću zato će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano. Poručio je to premijer Andrej Plenković komentirajući onečišćenje okoliša i podzemnih voda na području na kojem se odlagao izrazito otrovan otpad.
11: Postoje dvije instrukcije, mi smo održali sastanak svih aktera i dionika koji su uključeni u ovu temu. Jedan, da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je otpad, nelegalan otpad završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije. I druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo dva desetljeća praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin, praktički pored Varteksovog stadiona. Tako će se riješiti ovo i kroz ta dva elementa mislim da će sve biti riješeno.
2: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
12: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada vrlo suspektno koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
2: Premijer Andrej Plenković u Metkoviću je komentirao i najavljenu promjenu cijene goriva u utorak. Ako i bude poskupljenja, ono će biti minimalno, poručuje.
11: Vlada reagira stalno, dakle vi znate da već praktički 5 mjeseci vlada regulira i smanjuje udar i rasta cijena supera i dizela i plavoga dizela na građane i plina u spremnicima u bocama. Prema tome, kao što smo radili 2021. zaredom je bilo 95 sjednica vlade posvećenih toj temi, tako ćemo i sada. Konzultirat ćemo se, dakle sutra, to obično radimo negdje ujutro prije donošenja na telefonskoj sjednici vlade sa ministrom gospodarstva, ministrom financija, i onda će cijela vlada nakon tih konzultacija donijeti odluku u ponedjeljak. Ako i dođe do nekog poskupljenja, bit će minimalno.
2: Na području Drniša otkriveno je gotovo 7 tona ilegalnog pršuta. Inspektori su u skrivenom objektu razotkrili nelegalno poslovanje i zaplijenili 1000 komada sušenog mesa gotovo bez jednog dokumenta i sanitarnog odobrenja. Sva roba odmah je oduzeta i bit će uništena. Ministar poljoprivrede David Vlajičić.
13: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske.
14: Na današnji dan 1995. simbolično je završila Oluja. U Gornjem Viduševcu pokraj Gline zapovjednik 21. kordonskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem.
2: 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje je počast odana i žrtvama tamošnjega srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili zaslanici predsjednika Republike i vlade, državni tajnik Darko Nekić i umirovljeni general Marijan Mareković. Evo izjava.
15: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako u Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju u Republici Srbiji, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoći sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
16: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni iz specijalne policije, policije, hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
17: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj
16: koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bio je u prvome službenom posjetu Srbiji, gdje je imao višesatne razgovore sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem, dok su predsjednici na konferenciji za novinare isticali važnost razvoja međudržavnih odnosa, posebno gospodarskih. Dolazak Zelenskog u Beograd, koji je tradicionalni saveznik Moskve, otvorio je i geopolitička pitanja. Opširnije Goran Ivanović.
18: Ukrajinski dužnosnici ističu da je posjet predsjednika Volodimira Zelenskog pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Srbiju. Pri tome Kijev pragmatično nastoji ojačati suradnju i osigurati pomoć Srbije na područjima gdje je to moguće, poput energetike. Istodobno, neovisni mediji u Srbiji dolazak smatraju diplomatskom porukom Aleksandra Vučića Briselu da usklađuje vanjsku politiku s Europskom unijom i tako pokušava smanjiti europsku zabrinutost zbog čvrstih veza Srbije i Rusije. No, proruski političari u Srbiji ocjenjuju da je gostovanje Zelenskog rezultat europskog pritiska, jer Beograd i dalje odbija uvesti sankcije Moskvi. Obje zemlje su kandidatkinje za članstvo Unije, za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio da ne vjeruje u mogućnost ulaska jedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
19: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Ja, kao što vidite, govorim o tome otvoreno. Ne znam, oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge. Ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u djelo.
18: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti proširena dogovorom o zajedničkoj izradi bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva temelji na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o okupiranim dijelovima Ukrajine i neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovarajući na novinarsko pitanje hoće li se mijenjati ukrajinsko stajalište.
20: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
18: Ukrajinski predsjednik osudio je nove ruske smrtonosne napade na ukrajinske gradove te ponovno pozvao saveznike da hitno pošalju protubalističke sustave.
2: Posjet Zelenskog Beogradu i činjenicu da se Srbija nalazi na raskrižju Brisela i Moskve komentirao je premijer Andrej Plenković.
21: Ona se stalno nalazi na tom raskrižju, dakle, to su odnosi između dvije zemlje koji nemaju veze sa onim što mi radimo, mi Ukrajinu podupiremo. Bez ikakvih dvojbi, bez figa u džepu, kada je riječ o politici vlade, jasna osuda ruske agresije, snažna podrška Ukrajini, i politička, i diplomatska, i vojna, i humanitarne, ovdje su i dalje, cijelo vrijeme se rotiraju ukrajinski ranjenici koji su u našim bolnicama ili u veteranskim centrima. Ukrajinska djeca su diljem Jadrana na odmorima iz različitih krajeva Ukrajine, a ono što je posebno važno i što me silno veseli, da su naše najinovativnije kompanije obrambene industrije razvila partnerstvo sa ukrajinskim kompanijama koje su razvile takve sustave koji u kontekstu suvremenih metoda ratovanja čine razliku.
14: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s Rumunjskom i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je bila riječ o namjernom izgredu. No na to je upozorila i ukrajinska strana, koja je obećala istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Na sreću, žrtava nije bilo.
2: Dvije bespilotne letjelice primijećene su iznad njemačke vojne baze u Meherihu na zapadu zemlje, i to samo nekoliko dana nakon što je u zračnoj luci u Leipzigu pronažena bespilotna letjelica s eksplozivom. Istraga je u tijeku, a za sad nije objavljeno odakle su stigli dronovi te tko je njima upravljao.
14: Španjolska je uvela granični nadzor za sav zračni i pomorski promet iz Italije. Odluka stiže u jeku napetih odnosa dviju zemalja koji su nastali nakon migracijske krize u Španjolskoj, sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti. Mjere koje je uvela Španjolska trajat će mjesec dana, a počinju od ponoći. Slična ograničenja za Španjolsku uvela je Italija, iako dvije zemlje izravno ne graniče. Kriza je suprotstavila španjolskog socijalističkog premijera Pedra Sancheza i italijansku konzervativnu premijerku Giorgiu Meloni, koja se dugo zauzima za stroža pravila Europske unije o migracijama. Talijanska vlada prošlog je tjedna priopćila da je odluka o privremenoj suspenziji šengenskog sporazuma bez graničnih kontrola donesena kako bi se spriječilo da migranti koji su ušli u Ceutu nastave put prema Italiji.
1: Kronika dana.
2: Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj na 29. maratonu Lađa. Utrka je bila napeta do samog kraja. I zagrljene ušle u cilj. Zašto su donijele takvu odluku ispričali su HRT-u glavni akter Gusara, Goran Odak i Dragan Volarević iz Crnog puta.
0: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
4: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi, izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
2: Pobjednik Čoje, drugog natjecanja u sklopu 311. alkarske svečanosti je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To je Župi druga osvojena Čoja, a kao Kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. Sinjske alke. Evo njegove izjave.

0: pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige traje utakmica na Maksimirskom stadionu u Zagrebu između Lokomotive i Gorice, a s nama je Damir Ramić Kovačić.
1: Bliži se istek sat vremena igre, Gorica više napada, više prijeti, ali Lokomotiva vodi i to 2-0 u 12. minuti. Mirko Marić glavom je pogodio nakon centaršuta Pajača, a isti igrač je ubacio u 40. Slobodnjaka. Lopta se sa peterca od igrača Gorice Kavelja odbila u mrežu za povećanje Lokomotivine prednosti. To je više manje to što se tiče akcija domaćina. Gorica, kažem, imala nekoliko dobro odigranih napada, par udaraca prema okviru gola, ali sve je više manje lako krotio njihov, odnosno Lokomotivin vratar Josip Posavec, tako da je u 60. minuti rezultat na Maksimiru, Lokomotiva Gorica 2-0.
0: Rudeš Osijek 1-6, izvještaj Karla Plazine.
2: Opet je Osijek pobjednički napustio Veliku Goricu do vrha, napunivši pred stotinjak svojih navijača mrežu Rudeša, koji je bio sjajan prvih desetak minuta, posebno u visokom pritisku. Sve se ipak promijenilo dubinskom loptom Vrbančića prema Leonu. Meksikanac je matirao Rogića i doveo goste u vodstvo u 12. minuti. Pogodio je Leoni u 28. nakon sjajnog ubačaja Jurišića s lijeva, a do odmora je i Omerović dva put zabio. U 41. dodao mu je Bukvić, u 44. igrači Rudeša sam pred Rogićem obje situacije riješio mirno. U nastavku Osijek još bolji, ali manje učinkovit. Prilike su imali Mikolčić i Bukvić, ali nisu bili precizni kao Jakupović u 69. kad je s 20 metara pogodio lijeve rašlje i onda opet Omerović u 81. s 10 metara nakon povratne lopte Bukvića s desna. Utješni je pogodak postigao Ilečić, sjajno u desni gornji kut glavom s 15 metara na ubačaj Pejića za konačnih Rudeš 1, Osijek 6.
0: Vraćamo se na stadion u Maksimiru jer promjena je rezultata.
1: Samo informacija da je upravo s goditkom Brune Bogojevića Gorica smanjila za ostatak, sada je 2-1 od 61. minute.
0: Sutra u 18:30 igraće Slaven Belupo Varaždin, u 21:00 Hajduk Istra, također uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Noan Sokinov je igrač Dinama, a na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu u polufinalu mladi nogometaši Dinama svladali su vršnjake Benfike 4-1. Sutra u finalu u 18:30 Dinamo Ajax, a prije toga u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Na svjetskom prvenstvu vaterpolista do 16 godina u Zagrebu u polufinalnom susretu Hrvatska je svladala Srbiju 12-11. Igrač naše reprezentacije Andrija Bujas.
3: Hvala vam prvo na čestitkama, drugo, utakmica je bila stvarno teška, neizvjesna, puna preokreta. Srbija je odlična ekipa, ali ono logično, mi smo bolji i zato smo dobri. Atmosfera je bila odlična, napunili smo baze, navijanje je bilo odlično i to je to.
0: Španjolska Sjedinjene Države u drugom polufinalu 17-16 poslije boljeg izvođenja peteraca. Finale između Hrvatske i Španjolske sutra je u 20:30. Na teniskim turnirima tenisači su u Montrealu, a tenisačice u Torontu. Svjetsko prvenstvo u motociklizmu, velika nagrada Velike Britanije u Silverstonu, sprint utrka pripala je Španjolcu Jorgeu Martinu, slijede Japanac Ai Ogura i Italijan Marco Bezzecchi. U osmoj etapi ženskog biciklističkog Tour de France pobijedila je Nizozemka Demi Vollering i vodeća je u ukupnom redoslijedu. Na Tour de Pologne u šestoj etapi slavio je Francuz Louis Barret, a Talijan Christian Scaroni je vodeći u ukupnom redoslijedu. Na europskom prvenstvu u daljinskom plivanju u Parizu u mješovitoj štafeti 4 puta 1500 metara najbolja je bila reprezentacija Njemačke ispred Italije i Mađarske. Na svjetskom juniorskom veslačkom prvenstvu u Plovdivu dvojac u sastavu Dunja Vismek i Ana Jukića zauzela je 5. mjesto, a na svjetskom juniorskom atletskom prvenstvu u američkom gradu Eugene u kvalifikacijama bacanja koplja Vita Barbić bila je najbolja bacivši koplje 56 metara i 29 centimetara. Toliko za slušatelje prvog programa.
4: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
6: U prvom dijelu dana u unutrašnjosti je bilo umjerene mjestimice i povećane na oblake te mjestimice malo kiše, uglavnom na istoku. Na Jadranu je prevladavalo sunčano, na sjevernom dijelu s umjerenom na oblakom. Od sredine dana uz umjeren do jak razvoj oblaka, lokalnih pljuskova i grmljavine bilo je u unutrašnjosti Dalmacije, a ponekog pljuska bilo je i uz obalu. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala umjerena i jaka podnove lebita na udare i olujna bura, koja je oslabjela, a od sredine dana zapuhao je uglavnom umjeren jugozapadnjak. Na kopnu je bilo manje vruće nego proteklih dana uz temperaturu između 25 i 30. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije temperatura

0: je bila između 32 i 37. Nakon pljuskova ponegdje kratkotrajno niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu o noći i ujutro umjerena i jaka bura. Danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I u prvoj polovini sljedećeg tjedna posvuda pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom od utorka postoji vjerojatno za poneki poslijepodnevni pljusak. Ponajprije u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.
1: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjećamo.
3: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
2: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Gusari iz Komina i crni put iz Metkovića pobjednici 29. maratona lađa. Mihovil Župa pobjednik je Čoje.
3: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature u unutrašnjosti između 29 i 34 na Jadranu i do 37 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
4: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

102,7. 104,7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Velik posao čeka istražitelje koji trebaju utvrditi uzrok sudara teretnog i putničkog vlaka pokraj Križevaca u kojem je ozlijeđeno 20 ljudi, od kojih 6 teže. Iako istraga tek slijedi, neslužbeno se spominje da je za nesreću kriv teretni vlak. O tome je za HTV govorio čelnik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić, no resorni ministar Oleg Butković želi pričekati službene nalaze istrage.
1: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli izbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija, državno odjet, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: A o stanju teško ozlijeđenih koji su zbrinuti u KBC u Zagreb govorio je liječnik Adis Keranović.
3: Kod nas u naš hitni prijem javili su se dakle tri osobe, tri bolesnika koja smo paralelno zbrinjavali u jednom vrlo kratkom periodu i nakon evo našeg zbrinjavanja u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, bolesnici su dalje zbrinuti u jedinici intenzivnog liječenja. Što se tiče njihovih ozljeda, one jesu teške tjelesne ozljede, vrlo ozbiljne ozljede, ali trenutno nisu životno ugroženi.
0: Slavonsko-brodska policija uhitila je 36-godišnju ženu koja je sinoć nožem ubila svog dvostruko starijeg partnera. Policija je istaknula da je žena bila u alkoholiziranom stanju kada je to učinila, a izmjereno joj je više od 2 promila alkohola u organizmu. Dvije mlađe osobe ozlijeđene su u urušavanju balkona napuštenog objekta u Rijeci. Nesreća se dogodila večeras, a na teren su izašle sve hitne službe. Vatrogasci su ozlijeđene morali izvlačiti iz ruševina, a neslužbeno se doznaje da je riječ o maloljetnicima. Nije poznato u kakvu su stanju ni kako se dogodila nesreća. Ministarstvo zaštite okoliša intenzivno traži izvan hrvatskih granica odlagališta na kojima bi se mogao zbrinuti opasan otpad iz Gospića, izjavila je resorna ministrica Marija Vučković. Slučaj pomno prati i premijer koji očekuje da odgovorni za taj ekološki zločin odgovaraju.
4: Postoji nekoliko varijanti, pri čemu smo mi 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima za primanja takvog opasnog otpada, jer Hrvatska nema odlagališta opasnog otpada i nema energanu. A u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i mi smo poslali dodatno prema popisu na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada.
5: Poruka građanima da će oni koji su odgovorni za to da je otpad tamo završio odgovor, da će se otpad sanirati.
0: Dok se raspleće slučaj Gospić, na vidjelo izlaze nove lokacije na kojima bi mogla biti slična vrsta otpada. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
6: Zato sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
0: Vijesti. Španjolska je uvela granični nadzor za sav zračni i pomorski promet iz Italije. Odluka stiže u jeku napetih odnosa dviju zemalja koji su nastali nakon migracijske krize u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti. Slična ograničenja za Španjolsku uvela je i Italija. Talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi poručuje.
7: È una misura che abbiamo adottato con coerenza.
8: To je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću i uvjerenjem. Bit će na snazi sve dok postoje razlozi za to, a svakako do 15. ovog mjeseca. Upozorili smo na potencijalno ozbiljne probleme za koje i Španjolska priznala da su stvarni. Dakle, ovo nije ništa protiv Španjolske, naprotiv. Potpuno smo otvoreni za suradnju ako bude potrebno.
7: Španja se rikijesta, se doverosa.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski prvi je put posjetio Srbiju. Sastao se s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a održan je i sastanak izaslanstava dviju država. Obje zemlje kandidatkinje su za članstvo u Uniji. A za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio kako ne vjeruje u mogućnost ulaska i jedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
9: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge, ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u djelo.
0: Vijesti. Ponovno iz naše zemlje, maraton Lađa ove je godine dobio dva pobjednika. U cilj su skupa Lađa uz Lađu i uz zagrljene lađare ušle posade gusara iz Komina i crnog puta iz Metkovića. Gotovo cijelu utrku bilo je neizvjesno tko će od njih nakon više od 22 km veslanja prvi ući u cilj. Dijelili su ih doslovce centimetri, pa su suparnici postali partneri i tako ušli u povijest najpoznatije utrke u Neretvanskoj dolini. O razlozima tog poteza za HTV su govorili Goran Odak i Dragan Volarević.
10: Znali smo da će crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
11: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali u Lađi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
0: Pobjednik Čoje, drugog natjecanja u sklopu 311. alkarskih svečanosti, je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To mu je druga osvojena Čoja, a kao kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. Sinjske alke.
12: Svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile, sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da.
0: Sinjska alka trči se od 16.30, kao i svake godine, na njoj će nazočiti cijeli državni vrh, uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
13: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva u Zagrebu pobijedila Goricu 3-1. Marić 12. Kavalja autogol 40. minuta i Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade drugoga dijela za Lokomotivu. Bogojević je bio strijelac za Goricu u 60. minuti. Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
14: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
15: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje, evo, nažalost, nismo realizirali.
13: Osijek ponovno uvjerljiv u Velikoj Gorici, ovoga puta protiv Rudeša, završilo je 6-1. Leon 12. i 28. minuta, Omerović 41. 44. i 81. te Jakupović u 69. minuti za Osijek, smanjuje Ilečić u 84. minuti. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
16: Ne smemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
13: I trostruki strijelac igrač Osijeka, Nail Omerović.
17: Prelijepo igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođe u polu šansu i iskoristimo je predivno.
13: Slijede utakmice Slaven Belupo Varaždin u 18:30, te Hajduk Istra u 21 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu, Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18:30 igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaksa. Prije toga u 10:15 u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Nogometaši se Hajduka izborile su plasman u prvo kvalifikacijsko kolo UEFA-inog Europa kupa, nakon što su u susretu za treće mjesto kvalifikacijskog turnira Lige prvakinja u Sloveniji u Radencima svladale Muru s 2:0. Hrvatski vaterpolisti izborili su finale svjetskog prvenstva igrača do 16 godina u Zagrebu. U polufinalu bili su bolji od Srbije 12:11, a finalna utakmica protiv Španjolske počinje u 20:30.
18: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
18: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
18: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U sudaru putničkog i teretnog vlaka jučer ujutro kod Križevaca ozlijeđeno je 24 ljudi, 6 teško, no nikome život nije ugrožen. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u 4 bolnice, u KBC-u Zagreb 3, u KBC-u Sestre Milosrdnice 1, u općoj bolnici Bjelovar 4, te u općoj bolnici Koprivnica također 4 ozlijeđenih. Okolnosti sudara vlakova još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru, no to će utvrditi istraga. Ministar prometa Oleg Butković smatra da istražitelje čeka opsežan posao.
1: Ovo je novo obnovljena pruga, što se tiče stanja infrastrukture, ona je ovdje dobra, tako da stanje infrastrukture i pruge nije uzrok ovome što se ovdje dogodilo. Ponavljam, utvrdit će se, vidjet ćemo što je, tako da ljudski faktor je tu uvijek na kojeg ne možete ga izuzeti. Tu treba naravno raditi sve da se ljudi osposobljavaju koji voze i naravno koji su strojovođe, da su educirani, da prate i sigurnosno, da se educiraju u tom smislu da se vjerojatnost ovakvih nesreća smanji.
0: Nesreća sinoć u Rijeci, urušio se balkon napuštenog objekta, a iz ruševina su izvučene 2 osobe koje je zbrinula hitna medicinska služba. Nije poznato o kakvim se ozljedama radi, ni kako se nesreća dogodila. Svi koji su odgovorni za ilegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću, za to će morati i odgovarati, poručio je premijer Andrej Plenković i najavio da će odlagalište biti sanirano.
2: Da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je nelegalan otpad završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije, i druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo 20 praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin. Kako će se riješiti ovo?
0: Na području Drniša otkriveno je gotovo 7 tona ilegalnog pršuta. Inspektori su u skrivenom objektu razotkrili nelegalnu pršutanu i zaplijenili 1000 komada sušenog mesa, gotovo bez jednog dokumenta i sanitarnog odobrenja. Pršuti će biti uništeni. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske.
0: Sljedeći tjedan se mijenjaju cijene goriva. Neslužbeno litra benzina Eurosuper 95 trebala bi pojeftiniti 2 centa. Dizelska goriva trebala bi opet poskupjeti. Eurodizel 2 centa, a plavi dizel 3 centa po litri. Nove cijene odredit će vlada u ponedjeljak.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28. Dnevna između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a uredio Mario Krstanović.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

je. Tvoje smiješne za maturu haljine, sandale tvoje jesečine.

U sudaru putničkog i teretnog vlaka jučer ujutro kod Križevaca ozlijeđeno je 24 ljudi, 6 teško, no nikome život nije ugrožen. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u 4 bolnice, u KBC-u Zagreb 3, u KBC-u Sestre Milosrdnice 1, u Općoj bolnici Bjelovar 4, te u Općoj